översätts. Och där hittar man ju ofta så att har du en finsk predikant så har du en svensk som översätter. Och ganska ofta är det så att personen i fråga översätter nästan ordagrant. Den blir också väldigt lokalt färgad. För i de där översättningarna så hör jag ju också de äldre människor som jag har träffat och lyssnat på under min uppväxt.

0: Nämä esitykset on kaikki pienissä kylissä. Mikä oli niin kuin sinun hunteerinki, eli ajatus sillä?
1: Den här rörelsen som är kring resande och som sätter upp det här mötet, den är oerhört kritisk mot städerna och hur människor lever i städerna. Den är mer intresserad av att försöka tala till den grupp av människor som fortfarande har en tydligare koppling till marken och som förstår att marken mår inte bra längre. Marken behöver liksom få läka. Så att den tanken finns självklar, den står självklar i det här. Men sen finns det ju också en idé om att både den norrbottniska arbetarrörelsen tidigt 1900-tal och framförallt den lästadianska väckelsen, den spreds ju i första hand i byarna. Så att det är också ett sätt att efterlikna på något vis den elden som spreds över Norrbottens län då, eller de eldarna eftersom det var två stycken till antal.
0: Mitä sinä toivot, että publiikki ottaa matkan, että se antaa?
1: Jag kommer ihåg att jag skrev för kanske 2-3 år sedan att den här föreställningen är till för människor som tänker ställa till ett jävla liv efter att ha sett den. Och det är ju omöjligt. Det är klart att jag kan inte kräva det av människor när de har sett den. Men det jag skriver, det har alltid en stor portion politik i sig på något vis. Så att jag vill att det ska inte bara vara en läsupplevelse. Alltså, jag vill att det där ska kräma ur någonting ur människan. Det är ju högt ställda krav, men det hoppas kan man ju alltid. Att det att läsa avväxten, att gå på föreställningen, det leder till liksom konkreta beslut som människan fattar, för att vi vet alla att tiden är knapp. Alltså vi måste få till stånd ganska stora förändringar i det sätt på vilket vi lever. Sen att man inte behöver göra exakt som den här bysamfälligheten Storberget i Sovara Storvari har gjort, det är en annan sak. Men man kan få med sig spår och idéer och tankar från den som man applicerar på sin egen vardag.
2: Siinä vähän ääniä esityksestä ja ennen sitä runoilija David Väyrynen. Mitäs sitten ihmiset, jotka olit katsomassa teatteria Avväxten, hunteerasit siitä? Alama Eva Perssonin kanssa.
3: Se oli oikein iso tapaus, että nähdä sitä. Mä olen kuullut siitä ennen, kun David on minun grannikylästä, se on Hakasesta ja mä olen Purnosta syntyisin. Ja mä olen följt honom koko ajan, missä se hän on ollut yössä ja mitä se on tehnyt.
0: Tämä koko esityshän oli kosarnaminen, alltså sellainen prediikan.
3: Joo.
0: Oliko se ottanut sitä?
3: Minä tiesin sitä, kun minä tulen semmoisesta, olen Lestadian kylästä jo. Ja minä olen kuullut monet saarnajat, kun puhun. Ja David on aina ollut niin kuin saarnaja.
0: No, minkälaisilla tunteilla sinä sitten lähdet nyt kotiin?
3: Että niillä on oikein. Så här ser ju världen ut idag. Ja meillä on suuri, någonting viktigt att tänka på. Eller att, jag kan inte de orden.
0: Mutta meinaksi, että ihmisillä on niinkö enämpi vastuu ottaa haltuun sitä, mitä meillä on?
3: On naturligtvis. Sehän on tietty. Niin se on, joo.
0: Mia, Joukko, sinä olet vasta nähnyt tätä esitys Avväxten. Tunteet nyt jälkeen.
4: No, että vähän ajatella, että miten elää ja mitä sitä jättää tähän elämään minun jälkeen.
0: Koko tämä esityshän oli niin kuin saarnaminen. Mitä sinä tunnet siitä?
4: Ei mulla ole siitä niin kuin kokemusta ennestään, että oli kiva upplägg minusta koko tämä föreställning.
5: Jag heter Anna-Lisa Asplund, född i Svartbyn men bor numera i Dalarna.
0: Tankar och känslor så här efter den här föreställningen?
5: Jag tycker det var en fantastisk föreställning och jag håller med om mycket. Alltså jag känner just den här längtan efter älven och skogen och vi har bott mycket i Stockholm och Göteborg och så. Och så har vi flyttat till Dalarna. Där finns också lite av det här som är fantastiskt. Och just det här som jag tänker väldigt mycket på, att vi kan inte prata om tillväxt hela tiden, för det är ju en del av att vi förstör vår natur och vår miljö. Alltså, så det var underbart att höra det här starka budskapet om hur vi ska dra ner på vår konsumtion och vårt sätt att leva.
0: Hur kändes det att hela den här avväxten föreställningen var upplagd nästan som en predikan?
5: Det tycker jag var lite häftigt, måste jag säga. Jag tyckte det var ett smart drag. Lite i början kände jag så här, oj, nu måste jag komma in i det här. Men sen tänkte jag, ja men det här är bra. Och så var det så fint sen med de här andra delarna av pjäsen. Så nu ska jag hem till Dalarna och göra reklam för det här. Jag vill att de gör en Dalaturné.
2: Sanoo Anna-Liisa Asplund, ja avväxtenturné Norrbottenissa loppu siis viime pyhänä. Mutta jos se jatkuu esimerkiksi Taalassa, niin kuin Anna-Liisa tässä toivoo, niin sitä ei ole vielä tiossa. Reporteri oli Maria Heikka.
6: Soita Finmixin telefonivastaajan 0978 277 815 ja sano itse sinun terveiset, vaikka laulamalla. Ja muista, soita hyvissä ajoissa ennen ohjelmaa.
2: Sinne saattaa soittaa jo vaikka varsin. Eli lähetä sinun Finmix-häntä sverigesradio.se. Kello alkaa lähestymään 9 ja se merkitte, että meidän pyhällä loppuu aika P2-kanavassa. Mutta ohjelma jatkaa niin kuin ennenkin meidän webillä ja kans Tukholman P6:ssa. Mutta ennen kuin sanoma heippa meidän P2-kuuntelijoille, niin saatan kertoa, että meille tuli Preivi, missä oli kukkanen postikortti, jonka hunterasin, että passaa pian lukea tässä meidän pyhässä. En ole aivan varma, kuinka sen häätyy lukea, mutta freistaama pruuvata. Anders Myran Myrvik luulajasta on lähettänyt sen ja siinä lukee näin. Staden vaknar stilla, vi säger, sluta regna, som igår solen mår bra, bakom molnen ännu ett tag. Kiitos Anders Myran Myrvik Breivistä. Aina mukava saada lukea tämmöisiäkin välistä. Mutta nyt sanoma heippa meidän P2-kuuntelijoille. Toivottavasti pysyt vielä följyssä minun Rasmus Rovan kanssa webillä eli P6:ssa. Meidän pyhässä kuulemma nyt, kun Tarja Ylitalo laulaa kappaleen Ei tämä tyttö lempeä anele.

0: Loppuvelta ei ole mikään.
1: The man land kapahleilla solemikään. Ja nyt sama oppia tuntemaan Kierunasta lähtöisin muusikon Erik Matin, jonka kanssa porisin kesän aikana. Tämä elämäkappaleissa jakso lähetettiin ensimmäistä kertaa Gränslöstissä viimeinen päivä kesäkuuta eli juuniä.
2: Gränslöst meidän raatiossa.
3: Elämä kappaleissa.
1: Ja hei och välkommen till sommarserien Elämä kappaleissa här på Gränslöst. Livet i bitar som det heter på svenska, där vi träffar en ny gäst i varje avsnitt som får berätta lite om sitt liv med hjälp av musiken. Mie, joka vähän ohjelmaa tänä päivänä, olen Rasmus Rova ja mie olen tullut tänne Sangikseen likeillä Kainuuta, missä päivän vieraala Erik Matila on styyka. Hei Erik.
4: Heippa heippa.
1: Täällä on silti rohki fiini päivä juuri nyt. Vähän pilviä, mutta...
4: Joo, se on oikein fiini.
1: Sama nähdä, jos alkaa sataamaan vettä, mutta alamapa siitä Erik, että kolmessa sanassa kuka on Erik Matti?
4: Ja, jag har tänkt på den där mycket och det jag landade i, det var väl typ att snart i kapp åldersmässigt. Där har vi tre ord i alla fall. Det är liksom, och det jag menar är liksom att snart har min faktiska ålder kommit i kapp den åldern som många tror att jag är. Ofta uppfattas jag som mycket äldre än jag är liksom. Och det har väl mycket att göra med det här att jag alltid gillat gamla filmer och lyssnat gammal musik och sånt där och... Sen har det mycket också när jag har jobbat med äldre kollegor och så tänker de att jag är som lika gammal som de. Ofta så häromdagen bara så var det någon som, en kollega som började fråga något om, det var för fan TikTok eller något sånt där. Jag kommer och sa att jag har ingen aning. Nej just det, du var ju en gammal farbror i en ung mans kropp, det hade jag glömt.
1: Ja, får man fråga hur gammal är du?
4: 26 säger jag, det kanske 26. Jag borde säga. Jo.
1: Mutta tuota Erik, sehän tulet kertomaan sinun elämästä tänä päivänä ja ensimmäinen kappale, mitä saama kuulla on vähän niin kuin hard rock, että minkäs kappaleen saama kuulla?
4: Me saama kuulla Whiplash, Metallica tekemään.

0: Metallica ja Whiplash. Meidän kesävihraan Erik Matin ensimmäinen toivekappale. Kerropas, miksi tämä?
1: No miksi me olen valinnut juuri tämän Metallican kappaleen? Se on siksiko, että mie skeittasin aika paljon skateboardilla, kun mie olin pieni. Ja sitten mie ja minun kaverit, me puhuimme siitä, että pian me tehdä semmoisen skate-videon. Ja sitten mie haluaisin tämän kappaleen siinä minun osassa, se skate-videossa. Mutta me emme koskaan tehneet skate-videota valitettavasti. Mutta se ajatus on aina ollut jäljellä mulla, että se olisi ollut hyvä siinä. Se on hyvä skate-kappale, saata sanoa.
0: Se näet sitten päässä kuitenkin sen skate-videon, mistä ei tullut mitään, kun tämä kappale menee.
1: Joo, mie näet se skate-video, kun mie kuulen tämän kappaleen, se on.
0: Ja miehän voin passata päälle ja sanoa tässä, että siehän olet niin kuin musiikki-ihminen, sie soitat paljon musiikkia. Ja, no mistä se tuli?
1: Joo, det är väl så att min pappa har spelat mycket musik när han var yngre och sen fortfarande också. Men det var han som lärde mig mina första ackord när jag var väl ganska ung. Jag var väl 10 år gammal kanske. Så jag fick lära mig C, F och G. Och då kunde jag spela alla Creedence-låtar som fanns. Så det var liksom det som var det viktiga där. Och sen var inte det intressant nog mer. Då la jag det på hyllan och gjorde saker som alla ungar i Kiruna gjorde. Där vart jag uppvuxen. Och det, men man åkte slalom och man åkte kälke och man drev runt på stan och skejtade. Och sen, det var först när jag började högstadiet igen som jag verkligen kom igång med musiken på nytt. För då kom det en programpunkt på när jag började sjuan som hette Elevens val i skolan. Och så fick man välja liksom vilket ämne man ville som man skulle ha 1,5 timme extra av. Och då valde jag musik där då.
0: Och det är ju som gitarr mest du spelade.
1: Ja, det är mest gitarr och det var lite trummor spelade där också. Men det som var så viktigt med den där Elevens val, och det var att när jag började sjuan då började jag på Elevens valmusik. Och då buntades vi ihop 7, 8 och 9, så hela högstadiet hade samtidigt. Och då jag hade musiklärare där som var helt fantastisk, Joel Eliasson heter han. Och han visste ju att jag gillade hårdrock och så då förde han samman mig med de här andra äldre som spelade hårdrock också. Så jag fick träffa väldigt många likasinnade och få spela tillsammans och det var helt fantastiskt.
0: Hur såg dina möjligheter ut just med att utvecklas i musiken då i Kiruna?
1: Då jag växte upp så var det ändå bra. Vi fick ju då repa där på skolan och sen fick vi ibland, vi frågade Joel där läraren att får vi stanna liksom någon timme extra här när skoldagen var slut och det fick vi absolut göra. Och sen startade band med de här grabbarna som jag lärde känna där då och så gick vi till 1000 Toner och sa att hej, finns det några replokaler? Och då fick vi replokal på 1000 Toner och det var ju också helt avgörande för att vi skulle kunna hålla på. Och det var ju som för bra för att vara sant. Liksom, här får ni en nyckel, det finns gitarrer här, det finns trummor här, förstärkare, högtalare, allt ni behöver liksom. Och det är bara kör. Så det var ju svinbra.
0: Ja, musikförening i 1000 Toner, siis, että kuinkas tärkeä se on ollut sulle?
1: No, se on ollut hullon tärkeä mulle. Det, utan det vet jag inte. Ja, det hade väl varit om man hade haft någon kompis som hade något garage där man hade kunnat repa som det i alla amerikanska tonårsfilmer. Nej, jag vet inte vad man skulle gjort om inte 1000 Toner hade funnits. Det var superviktigt. Och också så bra mötesplats för man kunde ju hänga i fiket där och fika och prata med andra i alla möjliga åldrar som höll på med samma saker och hade lika stort musikintresse som en själv.
0: Sitten kun meinasit ottaa gründäntenin, eli tulla niinku valmiiksi peruskoulun kanssa, niin siellä ja sinun kaverit piti soittaa kans live siellä ja se oli niinku sinun ensimmäinen kerta, kun lauloit live, jos ei räknätä niinku schoolkööriä.
1: Niin se oli. Joo, det var lite kul det där. Jag minns inte hur det var, om det var vi som frågade om vi kunde få spela eller om de frågade oss. Men då skulle vi då gå ut grundskolan och alla skolor i Kiruna gick som samman och hyrde festlokalen Petsamo. Och så var vi alla 9 där då och så käkade och så där och sen så skulle vi spela. Och jag vet inte varför det var så, men vi spelade 2 pistvaktlåtar. Det var allt vi spelade. Och det var ju, det är ju liksom gamla rocklåtar som de har översatt och skrivit en svensk pistvakttext liksom. Och det, jag minns att innan vi skulle köra den första låten, jag skulle spela gitarr och vi skulle spela en låt som i original är Smoke on the Water. Och så är det deras text på den. Och jag minns att han som skulle sjunga var så nervös. Han sa att kan inte du också vara med och sjunga? Och jag, alltså, ja, okej, okay, ja, absolut. Och såklart jag kan göra det. Liksom. Och så, jag minns att jag hade keps på när jag spelade. Så jag såg liksom inte publiken för jag var så fokuserad på... Jag hade dragit ner den lite grann. Så jag hade fokus på att liksom få till riffet där. Och sen när jag skulle kolla upp då för att börja sjunga, då hade hela lokalen rest sig från sina liksom bord och stolar och kommit och ställt sig längst fram och var liksom engagerade i musiken. Och det var liksom första gången jag har stått på en scen och haft folk som står upp längst fram och är astaggade. Liksom. Så det var liksom wow, vilken grej. Och då släpptes som nervositeten över att jag skulle sjunga liksom då för första gången så där inför en grupp. Och det var en häftig känsla, så den har jag fortsatt jaga hela livet sen.
0: Ja, sitten grundäntin jälkeen niin sinun piti alkaa gymnasia, mutta siitä porisemma pian aikaa musiikin jälkeen, että mitä sama kuulla?
1: Nyt me sama kuulla vähän Bob Dylania. Se on hänen kappale, jonka nimi on Girl from the North Country.
2: If you're traveling in the North Country far, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true lover of mine.

0: Girl from the North Country, Bob Dylan. Sie kuuntelet elämäkappaleissa sarjaa meidän Raution Grandslöstissä tänä päivänä. Kierunasta lähtöisin Erik Matti on meillä vieraana, että miksi saimme kuulla Bob Dylanin?
1: Joo, det var ju, jag hade ju som spelat mest hårdrock där tidigare, hela högstadiet och det. Och sen var det, om det var sommaren innan jag skulle börja gymnasiet, eller när jag skulle börja gymnasiet, jag bara upptäckte honom. Och det var som, jag vet inte varför jag fastnade för det där. Man kanske mjuknade lite med åren där, jag vet inte. Så det, nej, det var väl någonting bara med, och det var ju mest de här tidiga låtarna som den vi hörde nu, där det bara är akustisk gitarr, sång och han som sjunger. Och då var det ju ofta antingen så här som en kärlekslåt som den här, eller att det var någon mer politisk protestsång liksom. Nej, jag vet inte varför jag fastnade för det, men han var viktig.
0: Ja, niin, siehän aloit sitten gymnasien ja estetmusik. Että minkälaista se oli?
1: Ja, det var ju så att alla mina kompisar, de valde ju något yrkesprogram. Det var ju el och det var bygg och det var något industriinriktat. Och för mig var det som aldrig, ja, det var som självklart att jag skulle välja estetmusik. Fast jag vet att vissa sa det, att det var liksom, ja, men och vad har du tänkt sen då? Vart ska du få jobb efter det där? Och det var, men det var som inte, det sket jag i, det var att det där ska jag läsa liksom. Och jag minns när jag, första dagen när jag klev in där genom korridoren, så direkt var det första jag såg var en kille som satt och trummade på sina ben där och nynnade något riff till någon Lamb of God-låt. Och jag kände bara att, ja, jag kom i rätt. Det var liksom, och sen, ja, så jag fick träffa så jäkla många fina människor där och som jag har spela musik med och liksom, som jag har kompis med än idag. Och lite det här med Dylan, han upptäckte under den här tiden, och en massa andra liksom helt fantastisk musik som jag kanske inte annars hade kommit i kontakt med. Så det var, och det var så många, det var, och många som är i samma anda som Dylan. Det var ju Tom Waits och Ulf Lundell och Joni Mitchell och Neil Young, och den som sen kom att bli viktigast för mig, Bruce Springsteen. Och det var, han är min favorit än idag liksom. Alltså det har, jag har, det träsket jag hamnade i där, det är jag kvar igen idag liksom. Vad jag än lyssnar idag, om det kommer någonting på radion som jag känner att jäklar vilken bra låt, då kan jag ganska fort se kopplingar till Springsteens låtar eller Dylans låtar, att jaha, okej, det är därför jag gillar den. Så det är som att jag hamnade i någon musikaliskt träsk där som jag är kvar igen idag.
0: Ja, så gymnasiet så här ni aukasi uusi maailma siellä.
1: Ja, så var det verkligen. Det blev som helt ny värld.
0: Mutta mitä sanot, jos kuunnellaan vähän Bruce Springsteen?
1: Se kuulostaa hyvältä.

0: Bruce Springsteen, Thunder Road. Erik, Matti, sä luit esteettömyysgymnaasiassa ja sitten tulit valmiiksi sen kanssa. Että miten sinun elämä jatkuu sitten?
1: Ja, då gick man ju ut där och så skulle man ju börja det vuxna livet efter det. Och alla kompisar som hade läst på yrkesprogram, de fick ju jobb direkt. Antingen direkt åt gruvan eller åt någon entreprenör. Så det i praktiken ofta blev att man jobbade innanför, liksom, innanför grindarna där. Men jag hankade mig fram och testade lite, sökte mig runt bland lite olika jobb och till slut så hade jag som gått hela näringskedjan så hamnade på soptippen. Så det var där man fick. Där fick jag jobb på att sitta i vågstationen. Det är alltså på Kiruna avfallsanläggning det här. Och där satt jag mest och vägde. Man vägde in och ut avfall som kom in i anläggningen och som kördes ut från anläggningen. Och där trivdes jag väldigt bra. Det var bra kollegor och liksom, det var som frid och fröjd. Det var under våren 2020 som jag fick det här jobbet.
0: Niin, ja 2020, sehän oli siinäkö, niissä vuosinakö koronapandemiahan oli, niin sekin pandemia, se teki vaikutuksen sinun elämään.
1: Joo, det gjorde det ju verkligen, det var som det påverkade alla. Det var ju tur att jag hann bli anställd innan den bröt ut. Så då blev det ju ett år nästan av bara jobb. Liksom. Man jobbade på veckan och sen till helgen så det fanns inga tillställningar att gå till. Inga spelningar att gå till. Inga krogar var öppna och man fick inte ha hemmafest heller för man fick inte vara någon folksamling. Så det blev väl som att man jobbade på veckan och så till helgen så träffade man någon enstaka kompis typ och satt och drack öl och lyssnade lite musik. Eller så gjorde man det själv. Och det kan ju låta sjukt deppigt att sitta hemma och bara dricka öl och lyssna musik. Men det, förvånansvärt nog så det var, jag skrev så mycket musik under den här tiden. Så det var som, många, alltid så blev det att jag, antingen satt jag och skrev hela kvällen liksom om jag satt hemma själv. Eller så satt man och tragglade med någon ackordvända att den här refrängen måste jag få till nu. Liksom att, och så, ja men till slut så kanske det satte sig och så. Andra kvällar satt jag bara lyssnade blues och övade Albert King licks hela kvällen. Så det var som ändå det var en produktiv tid. Det var, här föddes de flesta av idéerna till min första EP som då passande nog kommer att heta Avfall och alkohol. Mm-hmm. För de kopplade lite till den tiden.
0: Mm. Eller jotakin positivista se kuitenkin löysit koronasta.
1: Jo, helt klart. Det var, men alltså, det blir mycket, jag har flera andra som har sagt det också, att det blir mycket väldigt introspektivt på något sätt. Och det kom nog fint av det. När jag tänker tillbaka på den här tiden, det var som väldigt, mycket värme när jag tänker tillbaka på den här tiden. Men det präglades mycket också av längtan, att man ville, jag menar att när man inte fick träffa folk så där, och det var, man ville ha mer, man ville bort till något större och det var som. Och jag hade väl också varit inne på att flytta från Kiruna länge då, så man längtade lite söderut och sådär. Sen drog jag också mig an med den väldigt bra ovanan att vid varje helgkvälls slut så gick jag ut och tog en kvällscigarett och lyssnade på Joni Mitchell. Mm-hmm. När jag stod där ute. Jag hade en lägenhet vid de här trafikljusen i Kiruna som aldrig funkade. Uppe vid Höga Lidö, vet alla vilka jag pratar om. Och så där gick ju raggen då. Raggabilarna, de gick ändå under coronapandemin. Så jag satt då där och lyssnade på Joni Mitchell och tittade på raggabilarna som kom in efter en. Och sen efter en stund kom de igen och så de var på raggen liksom. Så det är väldigt fina minnen från den där tiden ändå. Mm.

0: Sie kuuntelet
1: Matin Erkin
0: Elämäkappaleissa. Siinä oli myysinen kappale Both Sides Now, Joni Mitchell. Erik, sie asuit Kierunassa, mutta sulla oli vähän niin kuin halu muuttaa Etelään käsiin.
1: Joo, så jag sa ju här tidigare också lite det att jag längtade mycket till något större och till något mer, och då var det ju som söderut som det gällde. Så till slut så gjorde jag slag i saken då och flyttade ner till Umeå och började plugga till musiklärare. Och jag vet inte om jag visste väl att det kanske inte var riktigt att läraryrket var något för mig, men det var som då hade jag möjlighet eller chans, fick jag möjligheten att flytta och hålla på med musik. Så det var som ett naturligt steg i det där. Och det var det var väldigt roliga år jag hade på programmet där. Men sen kände jag att nej, det är nog inget för mig det här ändå. Men så då hoppade jag av det programmet och jag var tjänstledig från mitt jobb i Kiruna. Så då fick jag flytta tillbaka till Kiruna. Vilket jag tyckte ändå var, man kan tänka att det var lite blandade känslor, men det var bara svinskönt att få komma hem liksom. Kiruna är som ändå, det känns ändå mer hemma. Och den tjänsten jag hade tidigare var tillsatt då redan, så de hade en annan tjänst öppen inom samma bolag. Och i den tjänsten fick man åka runt mycket i kommunen och ut i småbyarna. Så då hängde jag en del, eller hängde, då åkte jag ut till, man var till Karesuando och ända bort till Saivomuotka, och jag hade bara en sån sak, jag hade aldrig varit i Karesuando för innan, även fast jag bott i Kiruna hela livet. Så det var riktigt kul ändå att få se nya delar av min hemkommun så att säga. Men jag ville tillbaka till Umeå, det hade jag som ändå bestämt, så jag sa upp mig ganska fort därifrån jobbet i Kiruna och flyttade ner tillbaka till Umeå igen och fick jobb, vart då? Jo, i avfallsbranschen. Så det är typ samma jobb som jag hade i Kiruna. Så nu jobbar jag på återvinningscentral i Umeå igen då.
0: Ja, siellä se kanssa aloit Umeåssa tekemään semmoista EP-levyä, eli pitempi niin kuin singeli, mutta lyhyempi kuin albumi, että rivningsprojektet.
1: Jo, precis. Jobbet med den började då när jag flyttade ner till Umeå igen. Och det var ju så jäkla kul för mig då när jag släppte den här första singeln därifrån. Den blev ju i P4 Norrbotten, så blev ju den veckans färsking. Så den spelades ju där och det var ju skitstort för mig. Och sen plockade ni upp den på min radio och spelade den där. Och sen så har en annan låt också spelats i Finnmix, en av mina låtar. Och då var det liksom nu, då hade jag total pikat. Då var det liksom, vad ska jag göra nu? Det är som, nu har jag gjort allt.
0: Det var stort för dig.
1: Ja, det var enormt. Herregud.
0: No, mutta mitäs sanot, Erik, että otamme oikein seuraava toivekappale. Että mitäs me saamme kuulla ja miksi?
1: Nu blir det en låt av Iris Viljanen som heter Själsligt uppvaknande vid Slussen. Och det här var en av de låtarna jag upptäckte när jag hade det här jobbet i Kiruna, där jag for och flängde runt i kommunen och långa bilfärder och lyssna musik, så då mycket ny musik snappade jag upp där, och det här är en favorit från den tiden.

0: Siinä oli Iiris Viljanen kappaleella Själsligt uppvaknande vid slussen. Erik Matti, tämän päivän vieras elämäkappaleissa, että sä soitat musiikkia, mutta tietenkin käyt kans välistä katsomassa niin konserteja ja sulla on joku mukava historia sitten.
1: Joo, jag har en lite historia därifrån när jag var med mina föräldrar i Norrköping och skulle kolla på Eldkvarn. Och det är också lite igen för att knyta an på det här med att jag ofta uppfattas som mycket äldre än vad jag är. Att jag har lyssnat mycket på gammal musik och mycket av det har jag fått av mina föräldrar. För Eldkvarn är ju en av deras gamla favoriter och har ju blivit en stor favorit för mig också. Så vi var i Norrköping i alla fall, jag och min mamma och pappa och två bekanta till mamma och pappa då. Och så fick jag höra att Markus Krunegård skulle vara gästartist på den här Eldkvarnspelningen. Och jag gillar ju Markus liksom, så jag tyckte att det där var ju svinbra. Mina föräldrar, de var som mer att, vad är det för popfjant? Att vi vill ju höra på Eldkvarn liksom. Vi gick på spelningen och liksom, det var svinbra. Och så när vi skulle gå hem sen till hotellet då på natten där, så passerar vi ett café som heter Café Broadway. Och det är ett av Eldkvarns gamla ungdomshak. De har sjungit mycket om det. De har en hel skiva uppkallad efter kaféet också. Och så var det fullt i folk där inne. Och liksom ett café mitt i natten. Jag tänkte, vad är det? Liksom, vi gick fram och tittade där. Och så kom det ut en gubbe och sa, ja, det är ju privat fest. Men kom in, det är bara att komma in. Liksom. Så gick vi in och i baren satt Tony Thorén som spelar bas i Eldkvarn. Och så Markus Krunegård stod också där i baren och som att, ja, man hajade till lite grann sådär. Och så gick vi beställde öl och så gick vi och satte oss och så började vi, ja men satt där och drack vår öl. Och så, jag vet inte vart jag hade hört talas om det, men jag hade då hört att Markus Krunegårds mamma är från Pello. Och mina föräldrars bekanta, han som var med oss bland annat, Esa, han är från Kolari, som ligger ju väldigt nära Pello. Så jag sa det till dem att, vet ni att Markus morsa, hon är ju från Pello. Jaha, ja då var han helt plötsligt intressant för dem, att det fanns någon lokal anknytning. Så det. Ja, men så var det som ingen med det. Sen när vi skulle gå därifrån då, så började vi som gå mot ytterdörren. Och så ser jag hur Esa svänger av. Liksom. Han går som inte mot dörren, utan han går rakt mot det bord där Markus sitter. Och så Markus hade en massa kompisar runt där. Och så, det var som en vägg av kompisar. Så Esa fick som gå fram och trycka undan kompisarna där. Och så gick han fram till Markus och pekade på honom och tittade honom i ögonen. Och så sa han, Pellon Ponsi. Ja, och Markus bara flög. Ja, Pellon Ponsi, nå hur är det? Kokar så hållet och så. Och så var de ju igång och liksom, vi stod ju och babblade där i säkert 10 minuter där med liksom Markus Krunegård, som för mig är en stor förebild. Så det var väldigt så där, ja, verklig upplevelse bara.
0: Ja, det kändes det lite overkligt på något sätt.
1: Ja, verkligen. Tänk, och det där Pellon Ponsi, det vet väl du vad det är? Det är väl någon idrottsförening
0: precis,
1: i Pello?
0: Precis, ja, i finska Pello. Det.
1: Ja, jo, nej, så då, det var isbrytaren där. Pellon Ponsi, och Markus var helt eld och låger. Och så började han som babbla där med oss, pratade svenska och finska. Och min mamma kan ju meänkieli och så där, så hon kunde som hänga med lite grann där, men sen började han snacka det också, Markus. Jag har ju börjat spela in lite låtar på finska här och nu, så vill ni höra här, så börjar han

0: Hej, jag heter Elisabeth Hansson ifrån Leksand. Jag lyssnar på MNP varje söndag morgon. Och det gör jag för att jag är lite förtjust i språket och musiken. Och jag förstår inte vad ni säger och så. Men man kan alltid lyssna och njuta. Hoppas att det är många som gör det. Det är ett bra program. Tack för mig.
1: Det är valdag och Valmyndigheten varnar för att det kan bli långa köer till vallokalerna idag. Vi hör kanslichef Anna Nyqvist.
2: Nej, men jag vill verkligen flagga för det, att vi ser stor risk för köer idag, särskilt i storstäder. Och att om man ska rösta idag så vill vi säga att man ska vara ute i god tid och ha gott om tid på sig så att man inte blir stressad av att stå i kö.
3: För man vill inte hamna där i borderline vid 20.00 när vallokalerna stänger, om man ska få rösta eller inte.
2: Nej, men om man är där klockan 20 så får man ju rösta. Det är tveklöst. Senast 20 måste man vara där, då dras ett streck och då får man rösta oavsett hur lång kön är.
1: Anna Nyqvist på Valmyndigheten, intervjuad av Markus Nilsson. Flera anmälningar har kommit in till arbetsmiljö samma sätt som skolattacken på Risbergska i Örebro, säger arbetsmiljöinspektör Lena Sundstedt.
4: Nu har vi de erfarenheter vi samlade på oss utifrån den händelsen och hur vi hanterade den händelsen. Det kan vi ju då förstås använda oss av även nu vid det här tillfället.
5: Hittills så är det 8 anmälningar som har kommit in till Arbetsmiljöverket efter skolattacken i Fagersta där en 17-årig flicka mördades och 3 andra elever skadades. Samtidigt som många elever och anställda chockades svårt. Anmälningarna kommer bland annat från Polismyndigheten och Fagersta kommun. Men utifrån att det bara gått 3 veckor sedan dådet skedde har Arbetsmiljöverket valt att avvakta med att genomföra en inspektion på plats.
4: Skolan har fullt upp med den akuta hanteringen nu av det som har hänt och ta hand om personal och elever. Och de frågor vi ställer är inte så akuta, så därför avvaktar vi.
5: Utredningen kommer att se över vilka rutiner och förebyggande arbete som kommunen haft samt hur krisarbetet efter har fungerat. Däremot kommer de inte att utreda polisens insats och arbete. Det här kommer istället att göras i samband med nationell inspektion om hot och våld i myndighetsutövning, säger Lena Sundstedt.
4: Det tas ändå upp i den inspektionen eller de inspektionerna som kommer att göras senare under hösten.
1: Reporter Andreas Eriksson. I Indonesien så saknas över 140 människor efter att ett fartyg vält i hårt väder. En person har hittills konstaterats ha omkommit. Enligt räddningsoperationen så mötte de vågor på 3 meter på vägen till fartyget mellan öarna Borneo och Java. Vädret regnigt på en del håll under morgonen, men det ska klarna upp under dagen. I norra fjällen så blir det också väldigt blåsigt, friska till hårda vindar. 15-20 grader i söder, 10-15 grader i norr. Ekot, Matilda Durehed.

0: mamma.
1: Alla patienter dog ju. Det var ingen som nästan överlevde då i början av 80-talet.
2: De flesta som insjuknar är homosexuella män eller sprutnarkomaner.
3: Jag hade tre nära vänner som tog livet av sig inom loppet av några månader.
2: Lyssna på dokumentären Kerto, sjuksköterskan som inte var rädd för AIDS på Sveriges Radio Play.

Hallå där! Jag har inget försenat aprilskämt här nu, men väl en lista ifrån den 2 april när Rune Hallberg ska presentera de 21 mest sålda vinylsinglarna i Sverige. Den delad 20:e plats nämligen. Och Elvis Presley är ensam om att höras 2 gånger och 4 av låtarna är på svenska. Och förra veckans etta var en smäktande kärleksballad som också var en duett. Och om den ligger kvar, det får ni ju veta om ni lyssnar här på Kvällstoppen ifrån den 2 april. Och året har jag ju inte sagt än, men det ska jag göra nu. Och då säger jag att det är 1963.

Hej och välkomna. Vi har ju skiftat månad sen sist. Och april månads första lista, den lyder som följer. Vi har på den två plattor på 20:e plats. Stand Up med Michael Cox och Pretty Susie Sunshine med Larry Finnegan. Och eftersom Stand Up innehade 18:e plats förra gången och Larry Finnegan plats 14, så tycker jag inte det är mer än rätt att Stand Up får inleda.

Och att män i vittromantiken frodas, det har vi bevis för om jag presenterar låt nummer 19. Låt nummer 19 som heter Kärlek på lasarett och som hade samma plats förra gången. I samband med det kan jag berätta att en annan Anna-Lena Löfgren-låt, Regniga natt, ligger högt uppe på den norska hitlistan.

Förra veckans nykomlingar, The Beatles med Please, Please Me, har fått flytta bakåt två platser tack vare att veckans nya skivor hamnar så långt fram i tabellen. The Beatles berättade jag lite om förra veckan och jag kan tillägga att när Chris Montez nyligen var i England så turnerade de tillsammans med honom.

Den första plattan för dagen som verkligen rasat ut för det är The Earls Remember Then. Den hittades förra veckan på 10:e och nu så har plattan alltså fått ta 7 steg bakåt.

På 17:e plats The Earth med Remember Then. Och så verkar det som om Stan Getz Desafinado sakta men säkert är på väg ur listan. Den här gången har nämligen låten 16:e mot 14:e plats förra gången. Men hittills har han varit med i 18 veckor här på kvällstoppen. Och det betyder att första gången vi hörde Desafinado här, det var 27 november 1962.

Har ni följt med riktigt så har vi nu kommit fram till att platta nummer 15 ska spelas. Och dagens platta nummer 15, den hade 10:e plats förra veckan. Och då stod det Tell Him med Al McCogan på etiketten. Och det gör det förstås även den här veckan.

Först på 14:e plats så återfinner vi dagens första nya platta. Den är välbekant för er som lyssnar på 10 i topp. Det är populär Bobby Wee som sjunger och låten heter förstås The Night Has Thousand Eyes.

På 14:e plats hörde vi dagens första nya platta, The Night Has Thousand Eyes, och det var Bobby Wee som sjöng. Den andra svenska plattan kommer nu och det betyder 13:e plats för Britt Damberg och Hälsa Mikael från mig.

på USA:s topplista, på Englands topplista och här i kvällstoppen återfinner vi Elvis nya One Broken Heart for Sale. Den har verkligen tagit fart efter första veckans 20:e placering, för nu den första veckan i april har låten plats 12.

Och så ska vi ha lite filmmusik ur Cliff Richards Summer Holiday. Och Summer Holiday heter även låten som Cliff sjunger ifrån plats 11.

Så har vi kommit till den andra nya plattan för den här veckan. Den ligger på plats 2 i 10 i topp. Det är Ned Miller som sjunger. Och plattan, ja, den heter förstås From a Jack to a King. Run.

From Jack to a King heter den där plattan och den sjöngs av Ned Miller och var ny för dagen i kvällstoppen. Tilläggas bör att det var 10:e plats och på den 9:e mer svenskt. Den låten, den börjar så här vackert. Sen de skaffat tv på vårt fik har du inte varit en riktig lik. I den du sett hur man blir populär och nu du börjat kalla mig så här. Ja, och vad är det du har börjat kalla mig? Jo, gulle dig.

Veckans tredje nya och dessutom veckans sista nya, den heter Greenback Dollar och det är de gamla bekantingarna med Tom Dooley som sjunger, alltså Kingston Trio. Och det är från plats 8 vi hör trion.

Den femte flickan för aftonen, henne hittar vi på plats 7 och hon heter Iri Gourmet. Och när jag har sagt så mycket så tror jag inte att jag behöver säga mer än att vår herr tekniker får starta skivan precis nu.

Det var ganska så länge sedan vi hade tre plattor i följd som veckan efter ligger kvar på exakt samma platser. Det har emellertid hänt den här gången på plats 6, alltså det 1000 sjöars land och Ray Adams.

Och platta nummer 3 som ligger på exakt samma placering denna som förra veckan, den heter St. Louis Blues. I kvällstoppen har den ordningsnumret 4. Varsågod, Alice Babs.

Och så alla spisavänner, dags att presentera de tre första plattorna 2 april 1963. Och plats nummer 3, den innehas av Dickie Lee och I Saw Linda Yesterday.

Idag så är vi ju 5 minuter kortare än vanligt, så att vi hinner inte läsa listan en gång till. Däremot ska vi ta och lyssna på de plattor som var nya för den här veckan. Vi börjar på 14:e plats med Bobby Wee och The Night Has Thousand Eyes.

Och det var allt från kvällstoppen för idag. Jag ska bara repetera att det var alltså Hej Paula med Polen Paula som låg nummer ett. Vi träffas igen nästa vecka och observera som sagt att vi från och med april startar en hel timma tidigare. Hej!

Ja, men tack för den listan, Rune Hallberg. Det var Kvällstoppen ifrån den 2 april 1963. Och det var ju 21 singlar som rymdes på den här listan. Men nästa söndag, då är det bara 20 placeringar och då heter också listan Tracks. Och då vet ju de flesta av er kanske att det är Kaj Kinvall som ger oss de populäraste låtarna där enligt lyssnarna som hade röstat. Och då är det sista listan innan sommaruppehållet i juni 1989. Men nu en musikmix fram tills att efterlängtade programmet när Henrik Olsson gräver i radioarkivet hörs. Och ni har ju också chans att tävla och det kommer ju också som vanligt att avslöjas en vinnare idag. Klockan 1 börjar det. Och först ut i låtlistan som tar oss dit så ska vi höra Eric Clapton och en låt som han släppte 1977. Den heter Lay Down Sally. Och med den så önskar jag er en riktigt härlig fortsatt höstsöndag. Micke Cederberg här i P4 Plus, Sveriges Radio. Hej då!

är 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbasun och ena flygeln en spinnett. En vägg

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån 10 i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

0: P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Oh, där hoppar jag ur och av den lilla hissen ner till det stora radioarkivet här i Radiohuset i Stockholm. Henrik Olsson här som bjuder på nästan en timme då med olika klipp ifrån det här stora... Ja, det ekar lite här nere. Det här stora arkivet är jag alldeles själv här nu. Och ja, man kan ju minst sagt säga att det är valtider. Herregud, hur ska det gå i valet? Det kommer vi inte prata om här, utan vi kommer titta tillbaka och höra lite olika klipp ifrån olika val från tiderna. Det blir 70, 80, 90-tal och ja, det blir blandade valklipp här. Så det blir lite spännande att höra vad som har sagts genom åren och vem vann när. Ja, det har man ju glömt. Men innan dess ska vi ta tag i vem som vann förra veckan. Vi hade ju säsongspremiär förra veckan och vi hade en fråga vi ställde då. Kommer till den alldeles snart. Välkommen att hänga på i Radioarkivet med Henrik Olsson här. Närmaste timmen.

0: Här tror man det är slut. Men det var det inte riktigt. Nej, Tab Hunter med Young Love där. 1957 spelade han in den. Jag vill ta tag i förra veckans fråga först då, innan vi går vidare med innehållet i veckans program. Och sen då en kunskapsfråga i slutet på programmet som du gärna får vara med och svara på. Du har chans att vinna en PFR Plus-tygkasse. Och i slutet på säsongen så lottar vi ut en Bluetooth-högtalare bland alla er som vunnit. Och förra veckans fråga, det handlade om sommartoppen och vi backade bandet långt till 60-talet och jag ville veta vad den här programledaren hette.
1: God middag hela svenska sommarlandet runt och som de sa i nyheterna nyss, hjärtligt välanbekomna att bli med bland de 1,8 miljoner lyssnare som nu ska ta del av den sista sommartoppen. De spontana glada röster vi hörde här alldeles nyss, de kom från en kör, blandad kör, sammansatt av närmare tusentalet ungdomar från Jönköping och Tranås, stämd i F-dur, F som länsbokstaven på bilarna.
0: En programledare som ni fick en ledtråd om då jag sa att han kom ifrån samma stad som jag kom ifrån. Jag avslöjade då att jag är född i Norrköping. Ja, många har lyckats skicka in rätt svar. För det är ju ett nytt sätt man skickar in svar på. Vi har en liten ny funktion i Sveriges Radio-appen att när man lyssnar på PFR Plus så längst ner så finns det som en liten pratbubbla. Där klickar man på och där skickar man in sina svar. Oh, så enkelt. Den där svarsformuläret kan man säga finns också på hemsidan. Men det går också med brev eller vykort och e-post. Vi tar allt det där när det är dags att skicka in. Men det var många som lyckades svara då såklart förra veckan på den här frågan. Pekka Langer är det rätta svaret och Linnea Kjellman i Gislaved. Det är du som blir säsongens första vinnare. Du kunde att det var Pekka. Vad kul Linnea, vi skickar en PFR Plus-tygkasse till dig på posten och sen har du då chans på den där Bluetooth-högtalaren i slutet på säsongen i en bit in i december där. Den här veckan i Radarkivet så tittar vi till val genom tiderna. Det börjar vi med alldeles strax. Och det där var ett litet vinnarljud för Linnea Kjellman i Gislaved. Ja, grattis igen här då. Det vi hoppar på nu är Yngve Forssells orkester.

0: Så gick det till när farfar var ung, Yngve Forssells orkester alltså från 1973. Och just det året ska vi hoppa till nu när det handlar om valet då 1973. Hur gick det då? Ja, vi ska höra ett inslag när resultatet var klart.
1: Resultatet av årets riksdagsval är alltså definitivt klart. Det blir ingen förändring i fördelningen av mandat i riksdagen. 175-175 står sig. Men socialistblockets marginal gentemot det borgerliga blocket har krympt ytterligare. Tidigare var den ju 0,11% men är nu nere i bara 0,07% av väljarkåren. Och i eftermiddag har den socialdemokratiska partistyrelsen sammanträtt för att diskutera valresultatet och dess följder, Olle Söderlund.
2: Inför partistyrelsen förklarade statsministern att Socialdemokraterna kommer att eftersträva ett brett samförstånd kring en politik för ekonomiska framsteg och ökad sysselsättning. En förnyelse av arbetslivet, jämställdhet mellan män och kvinnor och solidaritet med de som behöver samhällets stöd. Partierna bör satsa sina krafter på att lösa politiska sakfrågor istället för att koncentrera sig på ett snävt partipolitiskt blocktänkande, heter det i uttalandet. Men vilka konkreta initiativ är då herr Palme beredd att ta för att nå det eftersträvade samförståndet?
3: Ja, i hög grad visade vi den gångna perioden där det stora flertalet reformer genomfördes med breda majoriteter. Därigenom att vi fick stöd av ett eller två av de borgerliga partierna. Och vi kommer fortsätta arbeta på det sättet. Och sen får ju erfarenheten visa om man får något gensvar.
2: Men är ni beredda till exempel att innan ni lägger fram propositioner ta kontakter med det ena eller det andra oppositionspartiet?
3: Det har ju förekommit framförallt när det gällde prisstoppet sist på livsmedel. Så tog vi en sån kontakt och gjorde en uppgörelse. Och det får ske en bedömning från fall till fall.
2: Men kommer det att vara viktigare att ta sådana kontakter i den parlamentariska situation som råder nu än det har varit tidigare?
3: Ja, det beror på frågornas art och hur läget utvecklas. Det vill jag inte uttala mig om nu.
2: Är ni beredda att gå borgerliga krav till mötes i någon utsträckning i syfte att underlätta detta skapande av breda majoriteter? Ja,
3: då får vi först se vad det är för borgerliga krav. Jag säger att man ska bedriva en öppen politik.
0: Det hörde vi han som blev statsminister där och efter valet 1973, Olof Palme. Men han fick alltså leda en minoritetsregering eftersom det var så väldigt lika där. Så att man fick ofta räkna med stöd från lite olika håll i olika frågor helt enkelt. Ja, det var 1973. Snart hoppar vi 3 år fram i tiden. För då för tiden var det bara 3-åriga mandatperioder.

0: Oj, oj, oj, här har vi igång Peppermint Twist med Jody and the Starlighters från 1961. För dess lite långsammare Rock Me Baby med Johnny Nash, det här från 1986. Ja, det handlar om valet i svunna tider här i radioarkivet med Henrik Olsson den här veckan då. Och nu är det dags för riksdagsvalet 1976. Och då hände det grejer. Det var maktskifte. Vi fick en ny statsminister. Han lät så här.
1: Valet är klart. Det blir ny regering. Vår nya statsminister siar om den nya politiken.
2: Människor steg för steg kommer att märka det att utvecklingen mot centralism och koncentration den bryts steg för steg och det blir ett samhälle mera decentralistiskt där strävan är då att föra ut beslut närmare människorna. Det är ett viktigt område. Ett annat område kommer de att märka den nya livsluft som också den mindre företagsamheten känner och som är så viktig för vår sysselsättning. Och steg för steg kommer man att märka att det är en inriktning på resurshushållning i det ordets vidaste mening.
1: Torbjörn Fälldin, centerledare, med all logik Sveriges nästa statsminister. Olof Palme blir ny oppositionsledare, den första socialdemokraten i den positionen på 44 år.
3: Under förutsättning att de ämnar fullgöra sina vallöften, vilket de väl nästan är tvingade till, så kan jag tänka mig att det blir en hård, konstruktiv, offensiv opposition som vi kommer att börja rösta oss i partier för redan imorgon.
1: Olof Palme. Och folket då? Vad säger folket? Bra men dåligt, trist men roligt tycks det.
4: Jag tycker det är bra att prova om. Omväxling svarar inte. 44 år är så stödig jag säger om jag känner sig.
5: Jo, jag tycker det är jävligt bra. Har du det här jobbet och åker på 70% marginalskatt? Så.
6: Ja, jag tror inte det blir någon större skillnad för det.
7: Ja, det känns konstigt, det gör det faktiskt. Måste jag säga.
8: Det är väl åt helsike. Tror jag. Vi får se vad de kan uträtta på 3 år.
1: Ja, vi får göra det. En borgerlig regering blir det alltså med klara siffror. Men detaljerna, det ska centralredaktionen hjälpa oss med nu.
9: De tre borgerliga partierna får tillsammans preliminärt 180 mandat i den nya riksdagen mot 169 för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Kommunisterna. Alltså en borgerlig majoritet på 11 mandat. Det är omkring 50 000 poströster som lämnades igår och som ännu inte har räknats väntas inte påverka mandatställningen.
0: Ja, Torbjörn Fälldin från Centern blev alltså den första borgerliga statsministern på 40 år när han blev statsminister 1976. Vi hoppar snart till valet 1985. Hur gick det då?

0: I don't want to talk about it, Rod Stewart från 1975. Ja, och för dess Marilyn Farmer då med Deschanté från 1991. Ja, vi ska till valet 1985, och inför valet så hade Sveriges Radio ett program som hette Ring Bengt Westerberg. Ja, det var ju så att man kunde ringa till alla olika partiledare, men vi väljer Ring Bengt Westerberg. Här får han svara på en lyssnarfråga.
1: Välkomna till radions telefonväktarstudio. Som ni hörde så är det alltså folkpartiledaren Bengt Westerberg som sitter här för att svara på era frågor. Du är välkommen hit. Hoppas du har aptit på ännu flera frågor.
2: Ja, tack Kerstin.
1: Numren hit är 08 22 25 80. 08 14 25 80. Som förra gången så håller programmet på till klockan 11. Men det blir ett avbrott 9:45 för andakt, väder och nyheter från Ekoredaktionen. Och sen startar Bengt Westerberg igen och svarar på frågor. Nu är det dags för den första frågan.
2: Hallå?
3: Ja, hallå, ja. Det är Bengt Westerberg.
2: Ja, hej.
3: Ja, hej. Det är Mauri Mårefors från Göteborg.
2: Hej.
3: Jag är elektrikare när jag jobbar på dagarna. Nu på kvällen när jag ringer så sitter jag här och tittar lite grann på pappershöken och konstaterar att det blir en väldig valförlust för Folkpartiet 1982.
2: Ja, det säger
3: du. Och då åker jag ut och... Men därefter så... var ju mycket folkpartister som var ute och talade framförallt utöver partiledarna, så var det andra folkpartister, och de hela tiden talade ju oftast om att de ska hitta profilen. Har Folkpartiet hittat sin profil nu?
2: Ja, det skulle man egentligen svara på efter valet, men jag tycker nog att vi har gjort det. Du har kanske sett på en av våra affischer som vi har ute nu på stan, så står det socialt ansvar utan socialism. Och det där är ett sätt att försöka mycket kort i affischens form uttrycka de viktigaste dragen i Folkpartiets politiska program. Nämligen att vi både slåss för enskilt näringsliv och för socialt engagemang. För människor som har jobbit i Sverige och utanför Sveriges gränser. Och det är det som är Folkpartiets profil. Det är det som är Folkpartiet.
0: Ja, så lät det när Bengt Westerberg svarade på lyssnarnas frågor. Men hur gick det då i valet 1985? Jo, de två vänsterpartierna fick 178 mandat, medan de borgerliga partierna fick 171 mandat tillsammans. Den socialdemokratiska minoritetsregeringen under ledning av statsministern Olof Palme, regeringen Palme 2 som den kallades, ja, den fick sitta kvar. Det fanns ett radioprogram för de yngre lyssnarna som sändes under 1985 då, som hette Sega Rottan. Och precis innan valet lät det så här i det programmet.

0: Varför får inte alla gå i skola?
1: Varför är det inte fred på jorden?
0: Varför får inte alla barn dagisplats?
1: Varför finns det krig?
0: Varför knarkar när det finns mjölk?
1: Varför ska mat vara så dyrt?
0: Varför kan inte alla få bestämma istället för några få?
1: Varför finns det atomkraft i Sverige?
0: Varför får inte vi plocka bär i Norge?
1: Varför plågsamma djurförsök?
0: Varför är bensinen så dyr?
1: Varför slösa pengar på onödiga valpropaganda?
0: Varför tillverkas vapen i Sverige?
1: Varför byggs så många hus när det redan finns så många hus?
2: Hej och välkomna till Segaråttan. Ja, varför? Det undrade några elever i klass 5B på Hemmängsskolan i Södra Sunderbyn utanför Luleå. Som ni vet är det ju val om knappt en vecka och då ska alla som fyllt 18 år eller är äldre rösta på vilket parti som ska bestämma i riksdagen och vilka människor som ska styra i kommuner och län. Och här i Segaråttan ska vi också prata om valet och hur två klasser på just Hemmängsskolan i Södra Sunderbyn har jobbat.
3: Jag heter Cecilia Munter och jag går i klass 6A då. Och då har jag intervjuat Alf Svensson och jag tyckte att det var dubbelmoral att först säga budordet, alltså du ska icke dräpa. Och sen så sa han när jag frågade om han tyckte att man skulle tillverka vapen i Sverige. Då sa han så här, att eftersom världen är så ond så måste man tillverka vapen i Sverige. Och det fick jag då som svar. Och så tyckte jag att det här var bra, att familj och barnomsorg är en valfrihet. Och KDS satsar på miljön. KDS vill skänka pengar till det svenska biståndet till de allra fattigaste länderna. Frihet från droger och utslagning med mera. Och så tyckte jag att det här var dåligt, att de vill att fruarna ska vara hemma och sköta om barnen. Och jag tycker också att vi ska få arbeta.

0: Loverboy heter låten med Billy Ocean från 84, och för honom var det ju Tammy Wynette med musik från 68, Stand by Your Man. Du lyssnar på P4 Plus som nu också sänds i P4. Programmet hittar i radioarkivet med Henrik Olsson. Det är val extra kan vi väl kalla i det här programmet också, men det är bara svunna tider vi pratar om. Men nu hoppar vi till nästan nutid, känns det väl som. Fast det är ju hela 20 år sedan det lät så här i radion i samband med valet 2006.
1: Den borgerliga alliansen står som segrare i gårdagens riksdagsval. Moderaterna gjorde sitt bästa val på nära 80 år och partiledaren Fredrik Reinfeldt blir ny statsminister. Och Reinfeldt fick sina anhängare att jubla på valvakan igår.
2: Mina vänner! Svenska folket har röstat fram en alliansregering! De nya Moderaterna är 2006 års stora valsegrare.
1: Och de borgerliga partierna får 178 mandat mot 171 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. När alla utom ett valdistrikt har räknats får Moderaterna 26,1% av rösterna, en ökning med 11 procentenheter jämfört med det förra valet. Folkpartiet backar kraftigt till 7,5%, Centern får 7,9% och Kristdemokraterna 6,6%. Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta val sedan 1920 med 35,2%. Vänsterpartiet fick 5,8% och Miljöpartiet 5,2%. Tillsammans får de borgerliga 48,1% mot 46,2% för de rödgröna.
0: Ja, men det känns nästan som igår det där, men sätt inte halsen nu när jag säger att det var ett klipp från 2006 alltså. 20 år sedan, då blev Fredrik Reinfeldt statsminister. Ja, det kommer en fråga här nu i slutet av programmet som du har chans att vara med och svara på och vinna då en P4 Plus-tygkasse. Frågan är också förknippad eller kopplad till val på något sätt, kan vi väl säga. Häng i, får veta, men först vill vi ha lite ding dong med Lasse Berghagen.

0: Därför presenterar nu Alliansen gemensamt förslag om fler poliser, skärpta straff för våld mot blåljuspersonal, men också att markera att det är inte acceptabelt att kasta sten mot poliser eller brandkår, och då ska straffen vara hårda.
1: Mm, vem var nu det där? Vet du, så skickar du ett svar till oss, för då har du chans att vinna en PFA Plus tygkasse. Du gör det enkelt genom att skicka in svaret i vårt nya formulär. Lyssnar du appen så har du spelaren igång där. Längst ner så finns det en liten ikon som ser ut som något brev eller vykort av något slag. Tryck på den. Där kommer ett formulär fram. Där skriver man bara svaret och sitt namn och sina kontaktuppgifter. Och så skickar man in det. Då får vi svaren direkt. Enkelt, gör så. Det finns också på hemsidan på samma vis. Då, att man klickar på här skickar du in dina svar och så blir det ett formulär. Eller så vill du skicka ett e-post. Då gör du det till p4plus@sverigesradio.se. Skriv också ditt svar och dina kontaktuppgifter såklart, så vi får tag i det. Eller ett brev eller vykort går ju också bra till p4plus, Sveriges Radio 10 Stockholm. Och senast onsdag nästa vecka måste vi ha era svar till handa.
2: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and

Last Train to London, Electric Light Orchestra där från 79 och 16 Tons med Tennessee Ernie Ford från 55 före dess. Nästa veckas radarkivprogram handlar om sol- och charterresor. Härligt va? Och på tal om det så drar väl jag till Spanien nu. Ja, tror jag. Är du där så ses vi om en stund. Tack för den här gången!

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Jag hoppas att ni har haft en skön söndag. Ja, det är dags för lite mer presenterad musik här nu i P4 Plus. Och vi ska lyssna på musik ifrån, vad är det första som kommer här? Shaking Stevens med Oh Julie. Det är lite dansigt så där, eller hur? Ja, detta och mycket, mycket mer. Jag har med mig Rita Jankvist som är den som har valt musiken och hoppas att ni hänger med oss en stund framöver. Kvällen är ju också trevlig, det vet ni ju.

Här har vi en sån där låt som gick hem i alla läger och faktiskt inte riktigt bestämde sig för om den skulle sjungas som en kvinna eller en man. Nej, här var ju Anna-Lena Löfgren som sjöng den, och det gjorde hon ganska snart efter att den hade lanserats 1968. Och det gjorde också Engelbert Humperdinck. Den sjöngs på San Remo-festivalen i San Remo förstås, och det med Sandpipers och utav en flicka eller hon som kanske blir mest känd med den, Anna Identici. De kom på sjätte plats med den här. Och sen kom det till Frankrike med Jodassin, och ja, så kan man då göra den här listan riktigt lång. Det var både tjejer och killar som sagt som fick den här låten att lyfta. Och sommaren det hände, jag fick den heta på svenska då. Och före det White Plains, Every Little Move She Makes. Vi har också hört Shaking Stevens med Oh Julie som kom 1981. Men vi ska stanna kvar där Anna-Lena Löfgren hade med oss 1968. Och här möter vi då ytterligare en av de här riktiga klassikerna. Frank Sinatra.

Patty McLean, ja, hon österrikiska tjejen, ja, hon är faktiskt från Österrike, men som då sjöng med ett tyskt gäng också. 1, 2, 3, 4, Fire hette låten. Penny McLean var ju en av de här som gjorde Lady Bump, kom ni ihåg den? Och så var hon också med i Eurovision med en låt som heter Telegram. Men det här då, vilket årtal var nu detta då? Jo, det var 1975. Och Paul McCartney tillsammans med Wings har vi hört från 73 med Band on the Run. Och Little Willie John, ja, det där är en kille som ni, om ni inte kände till honom sedan tidigare, så har ni kanske hört en låt om honom med Peter Lemark. Fever heter den här låten som Little Willie John faktiskt lyfte först. Och Frank Sinatra, My Way från 1968. Jag måste nog harkla mig lite grann, så att vi drar vidare med nästa låt direkt. Här kommer The Gentrys med Keep on Dancing.

Ja, det är väl så en sån där singer-songwriter-låt ska låta. Rafe McTell var det som skrev den där Streets of London, som jag har berättat förut egentligen skulle handla om Frankrike, men han väl kom dit och märkte att det fanns redan andra låtar som handlade om Paris gator och uteliggarna där, så tänkte han att ja, men jag skriver väl om London då. Och det här blev ju en riktig legendar. Med årtalet, ja just det, ska vi rota fram här. Vi fick den första gången 1969. Tar vi det tur och ordning från början, så var det först The Gentrys med Keep on Dancing vi hörde. Det var från 65 det. Och Barry Manilow med I Write the Songs kom 1975, medan Eurythmics gjorde Sweet Dreams Are Made of This 1982. Men låt oss stanna med den här gitarren ett tag till. Jag har inte Ralph McTell. Nu är det Ivy Sands istället, och vi går till 1967.

Jag blir glad av den här. Jag kan väl villigt erkänna att jag har inte varit riktigt sådär toppenbra på att gissa vilka det är som vinner varje gång. Det här var ju 1989. Tommy Nilsson sjöng för Sverige det här året. Man var i Schweiz, för att året dessförinnan så hade ju Céline Dion vunnit med Ne partez pas sans moi. Och det var inte många andra låtar som egentligen bröt igenom det året. Men Rock Me som tog segern till Jugoslavien det året. Storbritannien kom tvåa med en låt som jag inte minns. Men den här tyckte jag om. Ja, Bitte Kjær som sjöng den här vid Malmö. Och vad var det för årtal förresten då? Ja, det sa jag, 89. Men hon kom på tredje plats med den här, så att det var en toppplacering för danskarna ändå. Och sen så har vi också hört The DJs med Long Tall Shorty från 65. Ivy Sands först med Angel of the Morning från 1967. Ska vi ta oss fram till 72 då?

0: Utblick Sápmi, en podd från Samradion.
1: Hej och välkommen till veckans avsnitt av Utblick Sápmi. Idag ska vi prata om rovdjur och om den konflikt som uppstår när rovdjurspolitiken möter renskötseln i Sápmi. Vi ska höra renskötare om läget. Vi ska också prata om Sametingets roll, både när det gäller rovdjursfrågan och de budgetunderlag som tas fram. Och självklart hur riksdagspartierna ser på Sveriges rovdjurspolitik. Och för att prata om det här har jag med mig forskaren Birgitta Åhman som befinner sig i Uppsala. Välkommen Birgitta.
2: Tack så mycket.
1: Och jag har också med mig Marita Stinnerbom som är ansvarig för renäringsfrågor i Sametinget och politiker för Gåvson SD. Välkommen du med Marita.
3: Ja.
1: Och innan vi börjar ska vi också nämna att Marita står på Centerpartiets lista till kommunvalet i Vilhelmina på plats 11 och därmed sist på listan. Hon har idag inga större politiska uppdrag för Centerpartiet. Och i en studio i Kiruna har vi också med oss min reporterkollega Maria Unga. Välkommen Maria.
4: Tack så mycket.
1: Ja, Sameradion har pratat med flera renskötare om just rovdjuren och hur det påverkar renskötseln. I juli ringde vi på Sameradion till flera samebyar runt om i hela Sápmi. Och största delen av alla samebyar bekräftade att rovdjur var ett problem oavsett vart i Sápmi de befann sig. Vi kan börja med att lyssna på ordföranden Ove Emanuelsson från Korjo konsumtionssameby.
5: Ja, jag heter Ove Emanuelsson och är ordförande i Korjo sameby. Och det innefattar då Övertorneå kommun och en del av Pajala kommun om man säger i stora drag. De problemen med rovdjuren det är ju om jag säger så här att det sväller ju hela tiden. Och det är ju det att vi har ju problem med alla sorters rovdjur. Det är björn, lo, järv, kungsörna. Och nu det som är det absolut allvarligaste det är ju det att vi har fått även varg in på vårat område. Vi har ju själv sett ett antal gånger då varg. Och på finska sidan, tvärs över älven här, så är det ju flera observationer på varje sånt. Så det är förödande när den också nu kommer utöver de andra rovdjuren som vi har. Det som är våra stora dilemma, rovdjuren kommer ju att ta död på våra renskötsel det vi har här egentligen. Vi tappar ungefär 50-60% av kalvarna varje år egentligen. Det som är då att Vi har ju haft ett jättebra kalvår i år. Vi har märkt en hel del fina kalvar. Men 50-60% av kalvarna försvinner egentligen när vi släpper ut dem ur hagarna. Egentligen. Vi har ju så att vi har ju på fem olika ställen utfodring där samebyn har hand om. Utfodringen har renarna vintertid. Det är dels för det här med rovdjuren. Vi måste ju ta in dem för annars äter de djup allting. Men bara den siffran, 50-60% de senaste åren tappar vi på kalvsidan. Och det är förödande, det är dödsstöt. All renskötsel vad som gäller på vårt område. Det är förödande som det är idag. Det är dödsstöt för vår del.
1: Finns det någonting som hade kunnat förbättra den situationen?
5: Det som skulle kunna förbättra lite grann situationen det är ju det att för det första det är att vi skulle bli lite hörda egentligen utav till exempel länsstyrelsen och alla de här grejerna. När vi råkar ut för skador och de här grejerna. Lite mer lyhördhet egentligen och sen det här med, det är hopplöst det här med skyddsjakt. Något enklare på björn att få skyddsjakt.
1: När det är någonting samebyn själva hade kunnat göra för att fixa det så att det inte blir så.
5: Vi gör ju redan idag det jag sa tidigare här. Det är det att vi har på fem olika ställen har vi ju utfodringsställen. Det vi tar in renar. Och det är ju inte det enklaste heller att ta in de här renarna. Det kostar en hel del pengar att utfodra dem på vintertiden egentligen. Sen skapar det ju lite andra problem och bekymmer det där också. När vi är tvungna att ta in renarna bara för att överleva egentligen. Där, då vänjer ju sig de här renarna att till exempel bebyggelse och sådana här grejer. Då kommer de ju lite grann, egentligen nu när jakten börjar, då kommer de ju ner på ängarna när det är gott om föda och sådana där. Vi ändrar ju som lite renarnas beteende, men det är absolut nödvändigt för att vi överlever ett tag till i alla fall. Om inte vi skulle ha den här utfodringsdelen det samebyn har hand om egentligen, och sen är det ju jättemånga privata enskilda renägare som tar hem sina renar. Och det är ju på grund av att största problematiken det är ju det här med rovdjuren. Annars skulle de ju äta upp allting. Det är så illa hos oss.
1: Hur fungerar ersättningen för rovdjursdödade renar enligt din erfarenhet?
5: Vi får ju en ringa ersättning om jag säger så också. Men det täcker ju inte ens i närheten egentligen det som de skadorna som vi råkar ut för. Men problematiken är många gånger det här att när vi till exempel hittar det här med rovdjursdödare och när vi får efter många om oss och många om och men att vi får ut de här rovdjursinventerarna då som ska komma och dokumentera det där. Det kan ju ta flera veckor innan de kommer ut också. Och det är oftast det att det är ett jävla ifrågasättande hela tiden. Och jag säger att pojkarna som jobbar med renskötseln hos oss, de kan sina marker och de kan det här med renskötseln. Men de här som jobbar med de här bitarna till exempel och dokumentera lite grann skador och såna här grejer också. Det är precis som jag sa, de tycker att vi är rena bovar och banditer. Det går hela tiden, det är motvind i den här branschen om man säger.
1: Hur påverkar det dig personligen att hitta döda eller skadade renar?
5: Nej, det är ju alltid en tår i ögat när man ser när man kommer. Man är ju mycket ute i skog och mark själv också egentligen. Och det är som en lite grann en sån här, ja, det är en tråkig syn och frustration hela tiden när man tänker egentligen att sen är det ju en bråkdel egentligen det vi hittar och ser egentligen. Men med facit i handen om man tänker hur mycket vi tappar. Återigen 50-60% av kalvarna tappar vi egentligen så. Det är ju en dyster syn alltid när man stöter på sånt. Nej, nu är det ju absolut, om den här fortsätter i den här samma uppfattningen som är det är bara att staten löser in egentligen de få renarna vi har kvar egentligen. Och sen låter vi rovdjuren härja fritt egentligen, som på vårat område egentligen. Det känns helt meningslöst idag egentligen att försöka kämpa med de där bitarna också.
1: Där hörde vi Ove Emanuelsson. Och Birgitta Åhman, du som forskar kring just rovdjur och renskötsel, vad tänker du när du hör honom beskriva situationen?
2: Ja, jag tänker att det bekräftar att det är en allvarlig situation. Och ersättningsnivåerna täcker inte alls vad det kostar. Det är ganska lätt att räkna ut. Och man kan jämföra också med Finland och Norge som båda har betydligt färre rovdjur inom renskötselområdet, men de delar ut mycket mera pengar.
1: Hur påverkas själva renskötseln rovdjurstrycket blir så här högt som han beskriver det?
2: Ja, alltså förutom att man förlorar en massa inkomst så är det ju naturligtvis som han säger, blir förlusterna för stora. Så då blir det ju omöjligt att hålla uppe renjorden. En vaja får bara en kalv per år och tappar man mer än vad det föds så kommer renjorden att reduceras gradvis.
1: Det handlar ju inte bara om renar som hittas döda. Renarna kan ju också sprida sig och bli svårare att samla ihop. Hur stor betydelse har det då?
2: Det är nog renskötarna själva bättre på att svara på. Men det är absolut en viktig effekt av rovdjuren att hanteringen av renarna blir mycket svårare.
1: Marita, Ove säger ju bland annat att rovdjurstrycket kan innebära slutet för samebyn. Han använder till och med ordet dödsstöt. Hur ser du på det?
3: Nej, men det här är väl egentligen ganska känt i hela renskötselområdet vad rovdjuren orsakar. Och det som är ju att vi saknar ett regelverk för att vi kan få en renskötselanpassad rovdjursförvaltning. Och vi saknar ju helt ett skydd gentemot en bra förvaltning på rovdjuren gentemot renskötseln. Och vi ser ju det att man följer ju inte den beslutande propositionen om att rennäringen bara ska behöva tåla max 10% av renjorden. Så det här är allvarligt. Vi behöver en renskötselanpassad rovdjursförvaltning och där är ju samebyarna en nyckeldel i det. Vi behöver länsstyrelsen, Naturvårdsverket och staten som tillsammans går hand i hand med Sametinget för att vi ska få de här regelverken.
1: Vad har Sametinget för ansvar kring det här?
3: Ja, det ansvar Sametinget har det är ju dels att vi får en bra inventering. Nu är det ju inte Sametinget som inventerar men vi kan trycka på länsstyrelsen. Staten behöver tillskjuta medel att vi får till en bra inventering och att vi får inventeringssystem som fungerar för att vi måste få en inventering av rovdjur så att vi kan få hjälp med förvaltningen helt enkelt. Det är mycket mer rovdjur än vad egentligen man kan påvisa på inventering. Och nu är ju ett annat inventeringssystem på väg gentemot Järv också, där man ser att det kan bli ett bättre inventeringsresultat.
1: Och forskning runt om i Sápmi pekar mot att rovdjur gör stor skada. Bland annat efter 6 års forskning i Idre samebys kalvningsland visar en studie att björnar orsakar stora förluster av renkalvar. Just den studien gjordes med bland annat norska motsvarigheten till Naturvårdsverket som kallas NINA, Sametinget i Sverige och Dalarnas länsstyrelse. Och i Ransameby gjordes liknande forskning i samarbete med Lunds universitet, fast då med örnen i fokus. Forskningen kom fram till att det är mer havsörn än kungsörn och att det är just de yngre havsörnarna som jagar in på fjällen. Per Mikael Jonsson är renskötare i Ransameby och vi kan ta och lyssna på honom.
4: Ja, eftersom jag har nu levt hela livet med att jobba och är renskötare, så har jag ju fått vara med om en hel del ganska långt tillbaka. Jag är dryga 50 år och jag har ju sett att örnar har alltid funnits. Men vi har ju sett att det har som ökat eftersom. Och här sista 10-tal åren har det ju ökat ganska mycket. Så nu anser jag då att det finns väldigt mycket örnar. Och vad vi också kan se, om man nu tänker efter, förut då fanns det alltid mycket hare, gnagare, fjällämlar, möss i allmänhet. De är ju helt enkelt borta, de finns ju nästan inte i dagens fauna. Och då är det så att det har vi ju märkt betydande, att jag tror hjörnarna, de har dels blivit fler och så enda byte de har kvar på våren, det är ju renan, renkalv alltså. Det har ju blivit en stor förändring under mitt liv.
6: Och ni har ju gjort en forskning under 5 års tid i Ransameby, vart du har varit del av det här samarbetet. Varför är den här forskningen då viktig?
4: Ja, men vi som är renskötare, vi har ju sett och vi vet ju vad som händer. Utan forskningen har vi initierat på det viset att vi vill ju att vetenskapligt ska komma fram genom forskning. Så vi blir betrodda av det. Vi vet ju som sagt vad som händer och att renarna blir döda där framför allt kalvar blir döda av örnar. Men vi är ju som sagt inte betrodda i Sverige, myndigheterna. Så därför är forskningen viktig för oss.
6: Och då är förlängningen av det att ni får det här svart på vitt att det sker. Vad hoppas ni då på att det kan leda till?
4: Ja, vi hoppas ju på att forskningen ska visa på verkligheten. Att de vetenskapligt ska visa på verkligheten vad örnarna gör på fjället och att renkalvarna blir döda. Och så att myndigheterna, Sverige, kan tro på vad vi säger och tro på vad örnarna gör på fjället.
6: Kan man inte bevisa det här idag och söka rovdjursersättning till exempel för de skadade djuren?
4: Svårigheten med just örnarna är ju att de lever ju i luften och med några ögonblick så har de ju attackerat en ren. Och det är ju på så väldigt stora ytor det här handlar om. Så liksom konkret liksom se och vara där ingreppen sker är väldigt svårt. Och därför måste man forska med hjälp av både forskare och vår vetskap, få vår vetskap mer betrodd och även kunna lägga ihop de förluster vi faktiskt har mot forskningen och så att det kommer bli mer samsynkade.
6: Tycker du då, för Mikael, att det finns ett fungerande ersättningssystem idag?
4: Nej, ersättningssystemet funkar ju absolut inte. Utan det är ju så hemskt långt ifrån varandra, vad vi får ersättning till vad vi anser vår verklighet. Vi kan ju säga så här, bara min familj rörde sig om att med mer än 100-tal kalvar per år som försvinner för bara min familj. Och för hela samebyn rör sig om mer än 1000 kalvar per år som försvinner. Vi kan säga att våran rovdjursersättning ligger han kvar på samma läge som långt tid. Det var drygt 22 000 kronor per år. Det motsvarar cirka kanske 1% av våra förluster. Vi kan också säga så här att det egentligen så har vi ersättning för max en kungsörn i hela vår sameby. Så att det är ju det är ju inte i närheten av någon verklighet, och därför är det ju bra om forskningen kan hjälpa oss att visa det. Vi har ersättning för typ 4-5 renar.
6: Hur ser du att den, just den här med urn, den här frågan, ser du den i den politiska debatten?
4: Nej, jag ser den inte. Jag tror inte någon vill röra vid den. Men samtidigt tror jag ju ingen som vågar liksom försöka tänka sig hur verkligheten är. Alltså det är ju, Sverige bedriver ju ekobrottsliga handlingar mot oss. Liksom de har ersättningsnivåer på 1% av våra förluster. Så det finns ju ingen rimlighet i det här systemet, och så är örnarna fridlysta. Vi vill ju att kunna leva av rena och att ha kvar våra rena för att kunna leva av dem. Och då är örnstammen alldeles för stor. Och som jag sa innan, att i hela våran sameby, Rans sameby, så är ersättningen i höjd att vi max kan ha en kungsörn i hela samebyn. Bara av det så förstår man ju hur de duckar för frågan.
1: Där hörde vi Per Mikael Jonsson, reporter var Helena Sydberg Hindriksen. Han nämner att sorkar och möss är mindre i fjällen, vilket också miljöövervakningen som SLU gjort i juni i år bekräftar. Men jag vänder mig till dig igen, Birgitta. Vad tänker du när du hör det här?
2: Ja, dels tänker jag på ersättningssystemet generellt. Jag tror att det är väldigt många som inte vet hur ersättningssystemet fungerar. Men i Sverige sedan 1997 så baseras det på mängden rovdjur inom en sameby. Och det gäller lo och järv och varg. Men för örn och björn så är en fast ersättning per areal. Man tar ingen som helst hänsyn till hur många örnar eller hur många björnar det finns i en sameby. Och från början var det ju beroende på att kunskapen var så dålig. Men nu finns det tillräckligt mycket kunskap för att man skulle kunna ändra på det och faktiskt relatera ersättningarna till mängden örnar och även björnar inom en sameby. Sen är det en annan sak också, att man måste avsevärt höja även nivåerna för ersättning, och det gäller ju generellt.
1: Marita, han säger ju att det är lite av en ekobrottslig handling att de inte har höjts. Vad har Sametinget för ansvar i det hela?
3: Ja, Sametinget har ju ansvaret att fördela ut den rovdjursersättning med de pengar som vi får ifrån staten. Och här är det ju vi behöver ju en ändring i regelverket, och det är ju främst då i viltskadeförordningen där man säger att ersättning endast utgår i mån av tillgång på medel. Och det är ju tillgång på medel som staten ger till Sametinget att fördela. Men Per-Mika lyfter ju örnproblematiken och han lyfter ju forskningens roll i det. Och vi behöver, precis som han säger, en forskning gällande örn där man kan påvisa, likt på björnen, vad örnen egentligen gör för skada på renäringen, och samtidigt lyfta in havsörnen. För havsörnen är inte fridlyst, och vi får in mängder med havsörn in i kalvningsområdet. Och här finns ju en möjlighet att faktiskt bevilja skyddsjakt på havsörnar för att minska skadan på renkalvar och på renar. När det gäller ersättning i stort så ser vi ju att vi har ju fått ett nytt ersättningssystem på björn som gör att det baseras även på förekomst av björn. Och har man då en inventeringsresultatet i samebyn spelar roll också när det gäller den ersättning som Sametinget kan betala ut. Men det som begränsar det är ju statens i regelverk. Där de i Sametingets regeringsbrev skriver hur mycket som Sametinget får betala ut i björnersättning. Och vi jobbar ju för att få betala ut de ersättningar som rovdjuren orsakar, att den reella kompensationen. Men främst så vill vi ju se en renskötselanpassad förvaltning för att få ner rovdjursskadorna för att vi ska kunna bibehålla en livskraftig renskötsel i renskötselområdet.
1: Bara för att backa bandet lite här, du nämnde att man måste ha forskning. Men måste man verkligen ha forskning för att bevisa allt? Eller räcker det inte med renskötarna som faktiskt vistas i de här miljöerna, att de vittnar om hur det ser ut?
3: Ja, från våran del så tycker vi ju att renskötarna har ju den traditionella kunskapen, och den traditionella kunskapen ska ju likställas med forskningskunskapen. Tyvärr har vi inte kommit så långt i Sverige, och jag tänker också att här behöver man ta den traditionella kunskapen på allvar. Likt i björnprojektet där man i förhand i intervjuerna med renskötarna kunde de exakt tala om förlusten som sedan forskningen kunde bekräfta. Så att i vår värld så ser vi att den traditionella kunskapen behöver väga mycket tyngre, men tyvärr är det inte så.
1: Vi ska prata lite mer om ersättning senare i avsnittet, men Birgitta, han pratar ju om örnen och vill se en förändring. Hur mycket diskuteras skadan från just örnar?
2: Traditionellt har det inte diskuterats väldigt mycket, men man hör ju nu från rennäringshåll naturligtvis när örnstammen gradvis ökar att det blir mer och mer problem. Det har faktiskt uppmärksammats mera i Finland där man har områden där mycket renkalv tas av örn. Så det är gjort mer inom forskningen i Finland när det gäller just örn.
1: En viktig fråga i rovdjursdebatten är hur stora skadorna faktiskt är. Alla renar som dödas av rovdjur hittas inte. Det innebär att det kan vara svårt att veta exakt hur många renar som försvinner. Samtidigt bygger ersättningen till samebyarna på beräkningar av rovdjursförekomster och skador. Birgitta, hur stora är egentligen mörkertalen?
2: Det är mera mörkertal när det gäller antalet rovdjur eftersom, som jag sa, ersättningssystemet baseras inte på renar som man hittar. Så var det ju förr, och så är det i Norge och Finland att man återfinner renar och så beräknar man hur många som har dött. I Sverige så räknar man utifrån inventerade rovdjur hur mycket kan de här rovdjuren ha dödat. Och då är det naturligtvis väldigt viktigt att man har bra inventeringar av rovdjuren. Och att man också räknar på ett bra sätt. Det man inventerar är ju vanligtvis föryngringar. Nu har man ju DNA-analyser på järv också för att få bättre siffror på antalet individer. Men rovdjursinventeringarna är jätteviktiga både för ersättningen och för, som Marita säger, att få en bra förvaltning.
1: Hur kan man vetenskapligt uppskatta hur många renar som dödas av rovdjur?
2: Man kan räkna på hur många renar har man, hur många vajer har man som borde föda kalv och hur mycket har man kvar i renjorden, hur mycket har man slaktat. Så går det ju att räkna på ungefär hur många renar försvinner. Sen kommer alltid det argumentet att de kan ju dö av andra saker. Och det kan de naturligtvis. Men ofta så har man ju rätt så bra koll på andra faktorer. Det som är svårast att veta det är väldigt tidig kalvdödlighet som kan vara beroende av väder och vind och sådär. Men annars så vi har bra kunskap om hur många renar som borde överleva om det inte fanns rovdjur.
1: Finns det forskning som visar att de ekonomiska förlusterna för rennäringen har underskattats?
2: Det som finns där man har försökt göra någon generell beräkning, det är ett projekt där man har tittat på produktionen i hela rennäringen och hur produktionen varierar mellan samebyar och år och om man kan relatera det till rovdjursförekomst. Och det kan man göra. Man kan se att produktionen blir sämre om det är mycket rovdjur än om det är lite. Sen precis var den här nivån ligger, det resultaten från den där forskningen, så kom man fram till att en loföryngring eller järvföryngring motsvarade i genomsnitt 100 renar färre till slakt. Men sen blir det ju stor variation beroende på omständigheterna. Så att det här kan ju vara en underskattning också. Men baserat på det där så ligger ju förlusterna på minst 10% på hela landet. Och då ska man veta att den här 10%, den ska räknas på den enskilda samebyn. Så att om det är 10% på hela landet, så kanske några samebyar som klarar sig bra, medan andra klarar sig väldigt, väldigt dåligt.
1: Vi på Sameradion pratade ju med flera samebyar under sommaren, och många beskriver ju en tillit som har brustit. Vad händer med tilliten till systemet om renskötarna upplever att ersättningen inte motsvarar de verkliga förlusterna?
2: Ja, det är självklart att tilliten går ner eller till och med försvinner. Så att jag tänker att man behöver verkligen ta det här på allvar. Och jag förstår egentligen inte varför myndigheter som länsstyrelserna och Naturvårdsverket inte liksom argumenterar för att man ska ge mer ersättningar. Det kostar dem ingenting. Det ger liksom bättre trovärdighet. Sen är det en annan sak med förvaltningen, att det finns många som vill ha så många rovdjur som möjligt. Och det vill naturligtvis inte rennäringen, utan man vill hålla det på en, som man säger, rimlig nivå. Men att man inte har lyckats få upp ersättningarna, det tycker jag bara är väldigt, väldigt märkligt.
1: Regeringen har under 2026 genomfört en rad förändringar på rovdjursområdet med fokus på att förenkla för jägare och stärka skyddet av tamdjur mot rovdjursangrepp. Redan i april gav regeringen en utredare i uppdrag att se över jaktförordningen och föreslå regler som innebär utökade möjligheter att avliva varg för att skydda hundar som används vid jakt. Utredaren fick även i uppdrag att analysera hur förutsättningarna för att skydda tamdjur mot angrepp av björn, varg, järv och lo i övrigt kan förbättras. Senast den 1 juli i år har regeringen dessutom genomfört nya förändringar av jaktreglerna med syftet att ytterligare förenkla för jägare och stärka skyddet mot rovdjursangrepp. Sametingets styrelse betonar i sitt budgetunderlag för 2027-2029 att staten har ett ansvar att ersätta renägare fullt ut för skador orsakade av rovdjur i enlighet med EU-direktiv och domar. Styrelsen föreslår också en kraftig höjning av anslaget för rovdjursersättning med 60 000–10 000 kronor. Bakgrunden är bland annat ny forskning som visar att de ekonomiska förlusterna är betydligt större än vad man tidigare har beräknat. Den föreslagna modellen ska ge renens ekonomiska värde större tyngd och ta hänsyn till att priser på renkött har stigit med 90% de senaste 10 åren. Ersättningen ska också inkludera det merarbete som rovdjursförekomst orsakar samebyarna. Marita Stinnebom, du är ju ansvarig för rennäringsfrågor i Sametinget. Vad är era förslag?
3: Ja, det är ju precis som vi har beskrivit i budgetunderlaget. Det är ju det att rennäringen är ju underkompenserad när det gäller rovdjursskador och den ersättning som är. Den forskning som vi egentligen nu också pekar på, det är ju det att man har ju utifrån björnpredation kommit fram till vad en björn predaterar. Man har också nu i en utredning tittat på järvens predation på ren och kommit fram till att en järv, ett medelvärde på vad en järv predaterar. Och sedan så tittar man ju också på det här med örn, så behöver vi samma utredning för att vi ska visa på att ersättningen är underkompenserad. När det gäller lo ligger vi ju kvar på den föryngring som är, men även den behöver ju uppräknas. För att i den här utredningen som Birgitta hänvisar till, så menar man ju på att ersättningen skulle täcka var 200 renar. Ersättningen skulle täcka förlusten av 200 renar 1995. Men vi är i 2026 nu. Och bara den uppräkningen på vad renköttet faktiskt har utvecklats i pris. Och om man då går tillbaka till viltskadeförordningen som säger att ersättningen ska baseras för den priset, renköttspriset och medelvärdet, så gör det ju att rennäringen är underkompenserad. Och Sametinget nu begär ju en ökning, en kraftig ökning för anslaget för rovdjursersättning för att renskötarna ska få kompensation. Och det här handlar ju i förlängningen också över att rennäringen är så underkompenserad idag, så att när man tittar på värdet utav renen så kompenserar det ju bara en liten del utav renen som faktiskt rovdjuren, den skada som rovdjuren orsakar. Så i förlängningen att göra med renskötselföretagens livskraftighet också.
1: De här förslagen kom ju ganska nyligen. Är det här inget man hade kunnat föreslå mycket tidigare? Du pratar ju om att det handlar om en väldigt lång tid. Varför har inte Sametinget höjt det här tidigare?
3: Sametinget har äskat varje år om höjd rovdjursersättning, men vi har inte fått den höjningen utav staten. Nu hänvisar vi till bättre underlag. Dels det här underlaget har vi ju lagt fram tidigare när vi fick höjning på björnersättningen. Då la vi fram ett underlag. Nu har man också ett underlag för järversättningen där vi kan påvisa saker som vi lägger fram för att det blir tydligare för staten också att man underkompenserar och man måste kompensera för det som rovdjuren orsakar.
1: Hur ska man kunna räkna på det merarbete som rovdjuren orsakar?
3: Merarbetet är svårt att räkna på, för det är ett otroligt merarbete, ett osynligt merarbete som renskötarna har när det gäller rovdjur. Det är spridda renjordar, det är liksom förlusten att bevaka renjordarna. Det är att se till att man kanske också att man undviker de här områdena där det finns mycket rovdjur. Och det här merarbetena, det är svårt att sätta en summa på egentligen. Men SSR har ju tagit fram underlag från samebyarna där man ser hur man kan räkna på merarbete. Och det här är ju en fråga som vi jobbar mera med.
1: Vi ska lyssna på Hanna Pettersson, humanekolog vid University of York. Hon har forskat om rovdjursfrågan, men också om ersättningssystemet.
7: Du lyfter det att den svenska modellen för ersättning vid rovdjursförekomst har lyft fram som ett föredöme. Men nu menar ni att den befinner sig i en kris. Varför är det så?
8: Jo, för att när det här systemet drog igång, det kom in i lagtexten 2002, och då sattes den officiella ersättningsnivån för järvföryngring, det vill säga järv med ungar då, järvhonor med ungar. Det sattes till 200 000 och den har ju stått still sedan dess. Det är ju mer än, det är ju väldigt, väldigt lång tid nu. Nu är vi i 2026 och det här var 2002, så det är ju väldigt, väldigt många år som den i princip har stått still. Det höjdes med 25 000 2023 tror jag det var. Så det är ju pyttelite med tanke på hur inflationen i övrigt i samhället ser ut. Så det här innebär att det har blivit ett växande gap mellan vad man betalar och vad det kostar att leva med järv i det här fallet. Och det gapet får ju samebyarna ta då. Och det som är lite krisartat kan man säga är att det står faktiskt i lagtexten vad Sverige ska ersätta, och det ska beräknas ut efter slaktvärde och så. Så just nu så kan man säga att det egentligen inte riktigt följer lagen med vad vi ska betala då. Det finns lite kryphål där man ska utgå ifrån befintlig budget och sådär. Men det är en del, och givetvis så gör ju detta att förtroendet för ett sånt här system kollapsar. Så det är ju en del av krisen. Sen kan man ju också titta på hur det går för järven då, alltså järvpopulationen som ju själva orsaken till att det här systemet, järv och givetvis renskötarnas skador var ju orsaken till att det här systemet skapades. Men järvpopulationen, i alla fall i Norrbotten där vi har kollat på den liksom, långtidstrenden. Den har inte fortsatt återhämta sig utan snarare tvärtom. Så om man nu har som mål med ersättningssystemet att ett, att det ska göra att järvpopulationen återhämtar sig och två, att det ska ersätta att ta socioekonomisk hänsyn, då är det just ingenting av det som uppnås just nu.
1: Där hörde vi Hanna Pettersson och reporter var Aron Bergdahl. Marita, det är ganska stark kritik, bland annat att rovdjursersättningen inte följer svensk lag. Vi var ju inne lite på det här tidigare, men hur ser du på det?
3: Nej, men det här är ju precis så det är idag. Den följer inte svensk lag, och det beror ju också på det jag tidigare sa angående den här skrivningen i viltskadeförordningen där det står i mån av medel. Det som lyfts fram här, det är ju att rovdjursersättningen i dagsläget och med det underlag som finns idag kan man räkna på ett medelvärde vad en järv orsakar i ersättning skulle en renägare skulle få. Det är ju 83, närmare 84 000 för en järv. Och ser du då på att en järvföryngring ungefär ska motsvara 6,4 järvar, så är ju den här ersättningen underskattad. Och det är ju just det här som vi lyfter upp. Men jag är glad över att forskningen och allt som kommer fram som kan visa på att den här orättvisan främst mot rennäringen och renskötseln gällande rovdjursskador kommer fram, för att vi ska få gehör hos regeringen som faktiskt är den som beslutar om ersättning.
1: Jag tycker Sametinget är ju ändå en myndighet som ansvarar delvis för det här. Finns det inget ni kan göra någon nu?
3: Ja, det vi gör nu, det är ju det att vi har ju samtal och ligger på regeringen och visar på de här rovdjursskadorna, att ersättningsnivåerna behöver höjas. Vi hade senast i juni ett möte angående rovdjursersättning, och att dagens budget som de har sänkt i år kommer inte att räcka. Vi pekar på att björnersättningen behöver betalas ut efter det värde, och att nu kommer ju den här utredningen gällande järv, och jag hoppas också på att vi får samma utredningar när det gäller örn och lo också. Varje ska vi inte ha i renskötselområdet, så att där ser vi ju att vi behöver jobba med de här rovdjursersättningarna mycket, mycket mer. Men vi ligger på regeringen och visar på det här, och vi behöver det här stödet utav forskningen som kan peka på de här sakerna, och det tar vi givetvis med oss och lägger i våra underlag. Mm. Och ska man ha en rovdjursstam, för här kan man ju också se till, vill man inte betala ersättningen så ska man ju minska rovdjursstammarna. Och för renskötseln så ser vi ju hellre att man har en renskötselanpassad förvaltning där man minskar rovdjursstammarna, för att vi vill ju leverera renkött, vi vill ju bistå en livsmedelsförsörjning, vi vill ju att renskötseln ska vara livskraftig, och vi vill ju även i den här beredskapen som är nu, så ska ju renskötseln med renar och renkött som livsmedel kunna vara en del i beredskapen.
1: Birgitta, går det att ha livskraftiga rovdjursstammar och samtidigt en livskraftig renäring?
2: Ja, det hoppas jag, men sen beror det på vad man anser då är livskraftiga rovdjursstammar och hur höga säkerhetsmarginaler man vill ha för det. För att under nuvarande omständigheter så har ju rennäringen det väldigt svårt. Men sen vill jag ju som liksom säga att vill man ha rovdjuren och man vill ha tillräckligt liksom en viss storlek på stammarna, så ska man ju som stat ha kunna betala för det. De här miljonerna som betalas i rovdjursersättning eller det anslaget Sametinget får, det är verkligen inte mycket pengar i det stora sammanhanget. Men det är ju ett val. Vill man inte betala så då får man väl bestämma att man inte har rovdjuren. Men det tror jag inte svenska folket skulle gå med på. Och så måste man tänka så här, ja men de här renägarna, de producerar mat till rovdjuren. Rovdjur måste ha mat. Så det är klart att renägarna ska ha rimlig ersättning för det.
1: Vi ska också höra hur riksdagspartierna ser på frågan. För det är ytterst politiska beslut som sätter ramarna för Sveriges rovdjurspolitik. Reporter Maria Unga har gjort research kring hur riksdagspartierna ställer sig kring frågan. Maria, finns det någon generell syn på rovdjur bland riksdagspartierna?
9: Ja, vi skickade ut enkäter till partierna med frågor om deras syn på rovdjurens påverkan på då rennäringen, på toleransnivåer, ersättningssystemet och jakt på rovdjur. Och det man kan säga rent generellt, det är väl att inget parti vill se ökade rovdjursstammar i rennäringsområden. Möjligtvis MP då som vill se att vargen etablerar sig på Norrlandskusten. Och samtliga partier vill på olika sätt underlätta för rennäringen gällande rovdjursskador. Så att alla partierna står bakom skyddsjakt och flera lyfter den som ett viktigt verktyg. Och de flesta partierna vill också stärka ersättningarna eller se över systemet. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, de sticker ut lite där. S vill behålla dagens modell, medan SD, de främst lyfter minskade skador genom jakt och förvaltning. Även om de inte utesluter en översyn av ersättningsnivåerna.
1: Är det något parti som sticker ut extra med rovdjurspolitiken?
9: Ja, den tydligaste skiljelinjen, den handlar egentligen om hur problemen ska lösas. KD, M, SD och C, de vill i större utsträckning minska rovdjurstrycket genom licensjakt och skyddsjakt. Medan V och MP, de betonar istället ersättningar, förebyggande åtgärder och riktad skyddsjakt. Och MP sticker också ut lite där genom att vilja stoppa licensjakten på varg, järv och lodjur. Och Socialdemokraterna och Liberalerna, de hamnar någonstans mitt emellan de här två linjerna.
1: Och vi kan ta och lyssna på Socialdemokraternas Åsa Westlund som är miljöpolitisk talesperson.
7: Toleransnivån för rovdjursförluster i rennäringen är 10%, men enligt Sametinget så ligger förlusterna fortfarande betydligt högre. Varför tror du att man inte har nått det här målet?
10: Det är ju en reell intressekonflikt mellan att bevara rovdjursstammen i Sverige och hålla skadorna på renskötsel så låga som möjligt. Så det är möjligt att det finns en sån liksom svårighet helt rent praktiskt, men det beror ju också på att den här toleransnivån inte är inskriven i författningen någonstans. Det behöver göras och det är ju upp till en ny regering att se till att det görs. Jag ser fram emot att vi skulle kunna göra det om vi tar makten. Tillsammans med att också se till att vi får en ny fortsättning på renmarkskommittén som den här regeringen har lagt ner. Vi vill inte utrota de här rovdjuren i Sverige, utan vi vill att de ska ha en gynnsam bevarandestatus. Men vi vill ju samtidigt hålla nere förlusterna för renägarna så långt det går. När det gäller varg har vi ett väldigt tydligt ställningstagande ju att det inte får förekomma i vargbetesområden.
7: Ja just det, i renskötsel och rennäringsområdena.
10: Ja förlåt, varg.
7: Ni vill inte ha vargvir i renskötselområden. Hur stor skillnad tror du att det skulle göra för rennäringen?
10: Ja, det har jag faktiskt inte någon uppfattning om idag. Det är viktigt att de kan känna sig trygga med att om det skulle visa sig att vargar vill börja ha revir i de här områdena så har de statens stöd för att det inte ska bli så. Det är viktigt för att kunna planera framtiden.
7: Tycker ni att dagens ersättningar till samebyarna motsvarar de faktiska kostnaderna för rovdjursskadorna?
10: Nej, där har vi ju sett att regeringen inte har räknat upp den här ersättningen i tillräcklig utsträckning utifrån liksom vad förlusterna faktiskt är värda rent pengamässigt. Och det är ju någonting som vi behöver titta närmare på om vi vinner valet. Samtidigt så är det ju så att den här regeringen lämnar efter sig enorma budgetunderskott så att det kommer ta tid att återställa och reparera de skador som har skett. Alltså ambitionen är ju att det ska vara en värdesäkrad ersättning så att man faktiskt får det som är tänkt från början och att den ersättningen räknas upp. Men det har inte skett. Det kommer ta tid att återställa de besparingar som regeringen, den nuvarande regeringen har gjort. Men det är vår ambition.
7: Tycker ni att dagens licens- och skyddsjakt räcker för att minska konflikterna mellan rovdjurspolitiken och rennäringen?
10: Dels så ser vi ju att konflikterna mellan olika grupper underblåses också av regeringsföreträdare. Det är dåligt. Vi vill ju ha ett ökat samsyn och forum för dialog snarare än någonting annat. Dels så vill vi att det ska vara lite enklare att få till skyddsjakt på problematiska individer. Och det, vi tror också att det är en förutsättning för att det ska finnas acceptans för att ha respekt för den licensjakt som ändå bestäms. Så där skulle vi kunna tänka oss att gå lite längre då. Men det ser också, det ska man också komma ihåg, att det ser faktiskt väldigt olika ut mellan olika delar av landet hur skyddsjaktslagstiftningen tillämpas. Och det är också ett problem i sig.
7: Och om ni får regeringsmakt då efter nästa val, vad är liksom det första ni gör för att minska rovdjursskadorna i rennäringen?
10: Ja, men det är att titta på om vi kan få in i författningen det här kravet på att toleransnivån för förluster i rennäringen på grund av rovdjur ska vara 10%. Och den andra saken är ju att se till att vi får en ny renmarkskommitté för att på sikt lösa frågor som berör jakt och rennäring på ett sätt som alla kan känna sig någorlunda tillfreds med.
1: Där hörde vi Åsa Westlund från Socialdemokraterna. Reporter var Aron Bergdahl. Maria, vad är sossarna egentligen vill kortfattat?
9: Ja, men Socialdemokraterna, de vill ge toleransnivån på 10% starkare ställning. De vill värdesäkra ersättningarna till samebyarna och göra skyddsjakten enklare. Och de står också fast vid att varg inte ska etablera revir i renskötselområdet.
1: Vi kan lyssna på Kristdemokraternas miljöpolitiska talesperson Kjell Arne Ottosson. Det lät så här.
7: Toleransnivån för förluster till rovdjur i rennäringen är fastslagen till 10% och enligt Sametingets beräkningar så ligger förlusterna fortfarande betydligt högre än så i många områden. Vad är liksom de främsta orsakerna till att målet inte har uppnåtts och vad behöver göras för att komma dit?
11: Det är ju säkert flera delar, men rovdjurstrycket är ju i vissa delar högt, och klart när det gäller renskötseln så är det rätt många olika rovdjur som dessutom är med i bilden, och en del rovdjur är ju så sett lättare att komma åt än andra. Men vad gäller just varg och björn då, så har vi ju pekar vi ju tydligt på att stammen ska ner på bägge två för att underlätta där. Och dessutom så har man ju gjort om ersättningssystemet just för björn då, för att ersättning ska kunna lämnas baserat på uppskattade antal björnar till exempel. Så det har gjorts lite grann, men det är främst de två arterna som där vi måste få en lägre stam för att minska trycket.
7: Och tror du att de minskningarna

0: man ska underlätta för skyddsjakt dessutom. Och den utredningen ska ju presenteras i november. Så får vi se vad den kommer fram till. Men utredaren har ju kommit med lite förhandsinformation om vad han tänker sig att han kommer att landa i. Och det låter positivt i alla fall.
1: Okej, kan du berätta lite mer om det?
0: Ja, men det handlar om att underlätta regelverket gällande skyddsjakt och inte minst om man ser till det som kallas för paragraf 28, att det ska vara enklare och då kunna agera på angrepp eller nära förestående angrepp, att det inte ska krävas lika mycket som det krävs idag för att det ska kunna räknas som en paragraf 28 och du därmed ska kunna freda dina djur då.
1: Anser ni att dagens ersättningar för rovdjursförekomst och rovdjursrivna renar motsvarar de faktiska kostnaderna för samebyarna? Och om inte, hur kan man se över systemet?
0: Vi har ju ökat ersättningarna under den här mandatperioden just för att kom i kapp där då. Så där har ju anslaget till viltskador ökat. Sen så är det alltid en avvägning förstås kring detta. Det handlar om prioriteringar. Men ersättningssumman har i alla fall ökat ifrån staten.
1: Men tycker ni att nivån som ersättningen ligger på just nu, de vill inte ändra framöver utan de tycker ni är bra nu?
0: Ja, där får vi ju se hur det utvecklar sig. Och då, klart, om vi klarar och kommer fram gällande våra rovdjursstammar så vi får ett minskat tryck, då behöver vi ju inte heller ha lika stor andel där. Så det beror ju på hur väl vi kommer fram i de här strävan efter att minska rovdjursstammarna då.
1: Om det blir så att KD får fortsatt inflytande efter nästa val, vilka är de liksom främsta åtgärderna som ni vill genomföra för att minska rovdjursskador inom rennäringen?
0: Ja, men det är ju absolut att komma vidare på med de planer som vi har lagt och då för att minska in. Först vargstammen är ju den som sagt ligger längst fram i pipeline och där det ju är nytt referensvärde, där det har avsatts pengar i budget för förvaltningsåtgärder för att vargstammen ska kunna minskas. Och vi har ju lagt in än mer pengar i budget för 2027 som vi ju hoppas går igenom, för då innebär det att vi fortfarande sitter med regeringsmakten. Så det handlar ju om att kunna gå fram med de stora rovdjuren då för att rätt och slett minska rovdjurstrycket.
2: Där hörde vi Kjell-Arne Ottosson från Kristdemokraterna. Reporter här var Aron Bergdahl igen. Vad vill Kristdemokraterna göra?
3: Ja, KD, de vill ju som vi hörde här då främst minska rovdjurstrycket genom färre vargar och björnar och enklare skyddsjakt. Och det ser partiet då som den viktigaste vägen för att minska rovdjursskadorna i rennäringen.
2: Tack Maria. Vi har nu hört renskötare berätta om hur rovdjuren påverkar deras vardag. Vi har pratat om förlorade renar och merarbete. Vi har också hört om Sametingets krav på högre ersättning och förändrade system för att inventera rovdjur. Birgitta, om du skulle sammanfatta situationen, vad är den största utmaningen för renskötseln när det gäller rovdjuren?
4: Alltså jag tänker att det är den största utmaningen för Sverige för att underlätta situationen för rennäringen, det är att verkligen tillämpa de här toleransnivåerna. Det kommer inte bli helt enkelt, men där måste man verkligen göra något och också underlätta hanteringen vid skyddsjakt så att man får skyddsjakt när det behövs skyddsjakt. Och sen satsa mera pengar till ersättningarna. Jag menar, vi i Sverige betalar hälften så mycket i rovdjursersättningar som man gör i Finland och Norge. Och vi har betydligt fler rovdjur.
2: Med det har vi kommit till slutet av veckans avsnitt av Utblick Sápmi. Idag har vi pratat om rovdjurspolitiken och hur den påverkar renskötseln i Sápmi. Tack så mycket till våra gäster. Tack också till reporterna Maria Unga och Aron Bergdahl. Tekniken sköter Therese Holma och jag heter Katja Ingagren. Vi hörs nästa vecka.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Det började med att jag tog en lastbåt över. I Detroit skulle det finnas gott om jobb på bilfabrikerna. Så jag smög mig ombord på ett godståg dit upp. Ja, då fanns det jobb alltid. Men jag ville tjäna pengar fort och lätt. Och så gick det som det alltid går. Och nu förstår jag vad det betyder att ha någon som väntar på en.

Ja, god kväll och välkommen. Nu slår vi av på takten och tempot här i P4 Plus. Nu blir det sakta. Vi går genom stan i två hela långa timmar. I en

Höstkänning heter låten med Ola Magnell som han släppte 1977. Vi började med Av längtan till dig med Kajsa Stina Åkerström. Och nu Etta James, hon är också inne på höstväder. Stormy Weather heter låten som hon släppte 1968.

Den fina låten utav Sting, Fields of Gold heter den. Men här var det Eva Cassidy som gjorde den. Hon spelade in den 1996. För en stund sedan passerade vi låten Too Much Heaven med Bee Gees. Den kom 78, så var det ju Etta James där med Stormy Weather från 1960. Och vi kliver vidare i maklig takt här i Sakta vi går genom stan tillsammans med Leo Sawyer.

Nu drar vi ner på tempot också i kanalen P4, för nu hörs sakta vi går genom stan även i den kanalen. Lugn och fin musik ända fram till klockan 20.00. Här bjuder jag nu på Eva Dahlgren. Jag ger mig inte.

Ja, så där lät Eva Dahlgren 1980. Jag ger mig inte heter alltså låten. Ja, det har varit mycket väderlåtar kan jag säga till er som varit med sen vi började i P4 Plus här klockan 18 då. Och här kommer en väderlåt till med The Walker Brothers. The sun ain't gonna shine anymore.

Ja, den är storslagen. Minns ni den? Aldrig ska jag sluta älska dig. Den hör ju hemma i filmen Livet är en slager från år 2000. Då sjöngs den ju av Helena Bergströms rollfigur då. Men det är ju Jonas Gardell som sjöng här. Och han har även skrivit texten, och det var han som låg bakom manuset till filmen Livet är en slager. Och Gardell spelade in den här låten efter att han först hade framfört den som en mellanakt i Melodifestivalen 2003. Då han ju var programledare tillsammans med Mark Levengood. Men sen när han hade spelat in den och gav ut den på platta, så gick den in på Svensktoppen där den låg i 22 veckor och hade faktiskt en andra placering som högsta placering. Sen är det flera som har gjort en tolkning av den här låten. Lotta Engberg, The Ark också till exempel. Vi har också passerat här i Sakta vi går inom stan låten Min arm omkring din hals. Simi Hamilton gjorde den fina låten 1989. Och så var den där låten med The Walker Brothers, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Kanske inte direkt handlar om vädret, men vi kunde tolka den så i alla fall. Att det handlar om ett brustet hjärta där, som så många gånger tidigare. Hörrni, en av de mest spelade artisterna i kanalen P4 Plus, där det här programmet sänds nu också i P4 då, men i P4 Plus, är gruppen The Beatles. Ja, de ligger högt upp på vår topplista över mest spelade artister. Nu tar vi en låt från 69 med dem, The Long and Winding Road. Passar perfekt här, nu när det ska gå lite långsammare. The long

0: och denna jord.
1: Gud gjorde ägg, gröna små äpplen. Det finns inga hav och finns inga öar i så fall.
2: Gröna små äpplen heter den i den svenska varianten här med Monica Zetterlund. 1969 spelade hon in den. Little Green Apples heter den i original, skriven av Bobby Russell, och det var O.C. Smith som spelade in den först. Den hamnade faktiskt aldrig på Svensktoppen, Monica Zetterlunds version med text då utav Stickan Andersson. Nej, det var faktiskt Jan Malmsjös inspelning av precis samma låt med samma text som fick ligga en vecka på Svensktoppen 1968. Nu till en John Williams. Det finns ju minst två kända musiker som heter precis så. En som skriver filmmusik, ni vet, till Stjärnas krig bland annat. Men John Williams är också en gitarrist som också gjort en del filmmusik. Bland annat den här, Cavatina, som hörde hemma i filmen Deer Hunter.

Ibland spelar vi riktigt gammal musik i P4 Plus, som här från 1942, I've Heard That Song Before, med Harry James och Helen Forrest. Mera sakta vi går genom stan efter nyheterna i P4. Men vi i P4 Plus, vi har inga nyheter, så under tiden får ni Anna-Lotta Larsson med Aldrig äldre än så här.

Ja, men vi kör sakta. Vi går inom stan här i både P4 och P4 Plus fram till klockan 20.00 med mjuk och fin och skön musik. Här är en av Mariah Careys stora låtar från 93. Anytime you need a friend.

0: den heter Home. Michael Bublé är det som gör den. 2004 spelade han in den. Nu betydligt äldre musik här som vi ska njuta av en stund med Gunnar Wiklund från 1959. Nu tändas åter ljusen i min lilla stad, och ja, nu så här strax 19:11 så går solen ner i Stockholm så här den 14 september. Ja, den kanske går ner lite tidigare senare precis där du är.
1: På regntunga gator och väldiga hus tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kitnar av skratt, det är stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

husets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar emot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann.

ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som han ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen sen.

husets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori.

Ja, vi har lyssnare i Malaga till exempel. Där går solen ner idag 2027. De får ändå lite mera dag, nästan en och en halv timme längre. Men bara inom Sveriges gränser så skiljer det ju en del. Ja, på tal om Spanien då, ska vi slänga in en spansk låt? Ja, det tycker jag. Den heter Kanske, kanske, kanske. Fast så blir det ju inte då på spanska, för att ja, det är knappt att... quizzas, quizzas, quizzas. Någonting åt det där hållet. Spanska har jag absolut inte läst i skolan. Men jag vet att de heter Los Panchos och Gigliola Cinquetti som gör den. Och det är en låt från 1968. Mm. Kanske, kanske, kanske. Ja, såklart handlar det om kärlek här också. Det gör ju det så många gånger. Det handlar om en kvinna som svarar på mannens envisa frågor. Kanske, kanske och möjligen eventuellt också.

Från det spanska tog vi oss till det italienska. Va Pensiero med Socorro från 1997 hörde vi nyss. Och sen var det Anna-Lena Löfgren med Regniga natt. Ja, det kanske kan bli så. Vi är inne i ganska oväderstider nu.

Det är ett litet omedvetet vädertema på något vis i dagens sändning. Cat Stevens där med The Wind. Blåsigt ute kan det vara. 1971 gjorde Cat Stevens den där låten. Men nu en riktigt stor från 89, Richard Marx. Kommer du ihåg vad den heter, va? Åh, den sjöngs ju på så många karaokebarer. Jag jobbade i Thailand ett år, några år efter att den här låten var stor. Och den här låten sjöngs varje kväll, både av de inhemska och utav turisterna. Men den är fortfarande fantastiskt fin och vacker. Den heter ju Right Here Waiting. Richard Marx, alltså.

ser din unga gestalt. Jag ser den här i gränden överallt. Och jag kan höra dina klackar när de slår mot gatan.

Alltså, det här är en låt som haft många liv, skulle man kunna säga. En sång en gång för länge sedan med Jan Malmsjö, inspelad 1967. Svensk text skriven av ingen mindre än Stickan Andersson. Han skrev ju många svenska texter på utländska låtar där på 60-talet. Men från början heter ju låten Green Green Grass of Home, och den största hitten har ju Tom Jones med den. Men det är många som spelat in den. Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, Kenny Rogers, för att nämna några. Och sen på svenska då, så var det faktiskt två stycken olika som fick svensktoppshits med låten, med just den här texten. Dels Janne Malmsjö då, men också Hootenanny Singers. Mm. Och så har Lotta Engberg spelat in den också. En låt med många liv, helt enkelt.

En sång som handlar om livet du lever, hoppas jag. The Good Life. Tony Bennett gjorde den där 1963. Och så var det en Eurovision-vinnare före dess från Norge då. Och 1995. Secret Garden hette gruppen. Nocturne hette låten. Nu Staffan Percy. Vi ska ombord på Drömmens skepp.

Everybody's Talking med Harry Nilsson från 1968 och Staffan Percys Drömmarnas skepp, den spelades in 1979. Nu ska vi till en riktigt gammal låt som skrevs på 30-talet faktiskt utav en kompositör som heter Billy Strayhorn. Men inspelningen vi ska höra av den här låten, den är från 2014 och med Lady Gaga. Lush Life heter låten och den spelades först in utav Duke Ellingtons orkester. Men Lady Gaga gav ju ut en platta som heter Cheek to Cheek där 2014 med en rad klassiska evergreens i såna här tolkningar.

heter Sealed with a Kiss. Brian Hylen är det som gör den. Den fick ni titeln 1962, spelades den in. Och vad har vi då sparat här? Jag och musikredaktören Rita Jernqvist till allra sist i kvällen, sakta vi går genom stan. Jo! Save the best for last. Vanessa Williams gjorde den här 1991. Hörni, tack för att ni var med oss den här kvällen. Henrik Olsson säger, vi hörs igen.